nečemu što pretpostavljaš. Možda tvoja slutnja vara.

naslovnih strana. I još jedna pobjeda Partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih, dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci. Dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija, 8 je sati. Danas je srijeda, 12. avgust 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je izmjerena na 12 stepeni, najviša dnevna danas do 31 stepen. Vrijeme danas u Beranama sunčano i toplo, poslije podne razvoj oblačnosti uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, slab do umjeren. Danas, u stvari ovoga jutra, do 10 sati i 30 minuta, sa vama su režiji Tatjana Tanja Jovančević, u studiju Romana Lalić. Sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. U ovom prvom javljanju samo ukratko da vam kažemo da danas u srijedu 12. avgusta neki dijelovi svijeta bit će počašćeni potpunim pomračenjem sunca, u nekim regionima bit će potpuno pomračenje, a u drugom samo djelimično potpuno pomračenje sunca, bit će najvidljivije na Grenlandu, Islandu, Sjevernoj Rusiji, Atlantskom okeanu, Španiji, malom dijelu Portugala, kažu iz Američke svemirske agencije NASA. Još da kažemo da je danas Međunarodni dan mladih, to je jedan od najvažnijih godišnjih događaja koji se slavi 12. avgusta. Prvi put obilježen je 2000. godine, dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata, ne treba ga samo miješati sa Svjetskim danom omladine. Kratko samo i ovo da najavimo, na inicijativu predstavnika Udruženja stočara Crne Gore danas će biti održan sastanak u vladi Crne Gore sa Vladimirom Jokovićem, ministrom poljoprivrede, na kojem će predstavnici Udruženja stočara i predstavnici Ministarstva poljoprivrede pokušati da iznađu najbolje rješenje za trenutnu nepovoljnu situaciju u tom sektoru. O ovim i ostalim temama, poštovani slušaoci, bit će opširnije riječi u toku jutarnjeg programa, ali i u toku našeg cjelodnevnog druženja.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Oberana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Na inicijativu predstavnika Udruženja stočara Crne Gore danas će biti održan sastanak sa Vladimirom Jokovićem, ministrom poljoprivrede, na kojem će pokušati da iznađu rješenje za trenutnu nepovoljnu situaciju u tom sektoru. Situacija u sektoru stočarstva je alarmantna iz više razloga, a glavni je slab prinos sijena zbog suše i pojave kiju groznice, saopšteno je iz Udruženja stočara Danilovgrad. Sekretar Udruženja stočara Crne Gore Vlado Lakić izjavio je da je u posljednjih nekoliko sedmica dobio desetine poziva od crnogorskih stočara sa kojima je obavio detaljne razgovore i zaključio da je situacija u sektoru stočarstva alarmantna iz više razloga. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta bit će planinski Katon Jelovica uz kratkotrajno isključenje dalekovoda 10 kilovoltnog Dolac. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozače na dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima, gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguće povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Vrijeme danas pretežno sunčano, veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U planinskim predjelima poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: U nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušalci, evo još jedne važne informacije. Međunarodni je dan mladih, to je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Prvi put obilježen je 2000. godine. Dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata. Ne treba ga miješati sa svjetskim danom omladine. Dan je zamišljen kao prilika da se skrene pažnja na pitanja mladih širom svijeta. Koncerti, radionice, kulturne manifestacije i skupovi koji organizuju državne vlasti i omladinske organizacije održavaju se širom svijeta u čast ovog dana. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, a kako saopštava generalna direktorka UNESCO Irina Bokova, polovina svjetske populacije je mlađa od 25 godina. Ona se suočava sa mnogim nejednakostima i nepravdama. Nekome fali novca za iskorišćavanje potencijala, nekome vještina, znanja i samopouzdanja, a nekome posla. Ona smatra da ovaj dan treba iskoristiti za priznanje doprinosa mladića i djevojaka širom svijeta razvitku društva. Kako kaže, omladina će svijet tek da naslijedi, ali ga već danas mijenja. Mladi ljudi su izvorište ideja za inovacije, oni su današnji mislioci, razrešavajući probleme i katalizatori mira. Oni su najjači zagovornici pravde i dostojanstva na svijetu, ipak potrebni su im dobri poslovi, kreativno obrazovanje i pristup kulturi za sve. Potrebno ih je saslušati i uključivati u društvo, kazala je Bokova.

U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverni zapadne dijelove planete od sjevernog pola i Grenlanda preko Islanda pa sve do Španije i dijela Balearskih ostrava, gdje će mjesec u potpunosti zakloniti sunčev disk. Prema proračunima NASA, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi iznad Grenlandskog mora, dok će se širina pojasa potpune sjenke kretati oko 290 km. U Crnoj Gori će djelimično pomračenje sunca biti vidljivo uveče neposredno pred zalazak. Prema podacima sajta u Podgorici pomračenje počinje oko 19:30, bit će vidljivo svega oko 19 minuta, veoma nisko iznad zapadnog horizonta. Na primorju i zapadu Crne Gore trajaće nešto duže. U cjelini početak djelimičnog pomračenja je približno 19:28, a posljednji dijelovi zemlje mogu ga pratiti oko 19:52. Stručnjaci upozoravaju građane da bez zaštite za oči nikako ne gledaju direktno sunce tokom djelimičnog pomračenja, a zaštitne naočare moraju da imaju zvaničan sertifikat. Savjetovali su i da se bez zaštite očiju ne gleda u sunce ni dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim drugim optičkim sredstvom. A gledanje u sunce bez zaštite očiju u toj prilici može izazvati teško ili totalno oštećenje vida. Potpuno pomračenje sunca u Crnoj Gori bilo je vidljivo 11. augusta 1999. godine, kada je stanovništvo bilo neosnovano uznemireno tom nebeskom pojavom, a naredno će biti vidljivo kroz više od pola vijeka tek 3. septembra 2081. godine.

ministar sporta i mladih Zoran Jojić u čestitki povodom Međunarodnog dana mladih kazao je da je cilj da se mladima pruži prilika da grade budućnost u kojoj žele da žive. Mladi su ogledalo našeg društva, njegova energija, snaga i budućnost. Njihove ideje, znanje, kreativnost i ambicija predstavlja vrijednosti koje kao društvo moramo prepoznati i podržati. Naša obaveza je da mladima pružimo jednake prilike i podršku, istovremeno im omogućimo da uče, napreduju, razvijaju svoje talente i ostvare svoje potencijale. Važno je da mladi vjeruju u sebe, budu uporni, hrabri i ostvaraju u ostvarenju svojih ciljeva, kazao Jojić. Istakao je da zato žele da ih više slušaju, da razgovaraju sa njima i da zajedno rade na stvarima koje su im važne. Uspjeh mladi je uspjeh cijelog našeg društva. Naš cilj je da im pružimo priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Srećan dan mladih, živite, sanjajte, stvarajte i uživajte u svakom trenutku svoje mladosti, kazao je ministar Jojić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete, od sjevernog pola i Grenlanda preko Islanda pa sve do Španije i dijela Balearskih ostrava, gdje će mjesec u potpunosti zakloniti sunčevi disk. Potpuno pomračenje sunce u Crnoj Gori bilo vidljivo 11. augusta 1999. kada je stanovništvo bilo neosnovano uznemireno tom nebeskom pojavom, a naredno će biti vidljivo kroz više od pola vijeka, tek 3. septembra 2081. Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta, prvi put obilježen 2000. godine, danima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata. Dan je zamišljen kao prilika da se skrene pažnja na pitanje mladih širom svijeta. Koncerti, radionice, kulturne manifestacije i skupovi koje organizuju državne vlasti i omladinske organizacije održavaju se širom svijeta u čast

večer, svaka pjesma noćas boli, na tebe me podsjeća. Čežnjo moja, čežnjo davna, željo moja najveća, svaka pjesma noćas boli.

Predlog novog zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu donosi strožija pravila za vodovode, više obaveza u kontroli kvaliteta i informisanju građana, posebne mjere za slučajeve zagađenja, procjenu rizika od izvorišta do česme i kazne do 20.000 eura. Ako voda predstavlja rizik po zdravlje, isporuka može biti ograničena ili zabranjena, a ako prekid traje duže od 24 sata, potrošačima se mora obezbijediti voda na drugi način. O ovom zakonu poslanici će raspravljati 24. avgusta. Voda koju građani dobijaju na česmu u buduće bi trebalo da bude pod mnogo efikasnijim sistemom kontrole od samog izvorišta do mjesta na kojem je potrošač koristi. To je jedna od najznačajnijih novina predloga zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu kojim se uređuju standardi kvaliteta, procjena i upravljanje rizicima, monitoring, obaveze vodovoda, postupanje u slučaju zagađenja, ali i dostupnost vode stanovništvu. Voda mora biti zdravstveno ispravna i ne smije sadržati mikroorganizme, parazite ili druge supstance koje mogu predstavljati opasnost po zdravlje ljudi. Mora ispunjavati propisane mikrobiološke, hemijske i indikatorske parametre uz primjenu mjera kojima se obezbeđuje njen kvalitet, piše u predlogu zakona. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušaoci. Sa vama su od 8 sati bile u režiji Tatjana, Tanja Jovančević, u studiju Romana Lalić. Dežurna ekipa jutarnjeg programa vam želi prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: U pobjedi za srijedu 12. avgust pročitajte Duga Medovine, porodice 10 žrtava masakra na Cetinju nakon 4 godine traže pravdu. Vrijeme nije ublažilo potrebu za istinom i odgovornošću. Analiza Ustava SPC i temeljnog ugovora vlade sa crkvom pokazala da je ukidanje eparhija i smjenjivanje mitropolita u apsolutnoj nadležnosti tijela Beogradske patrijaršije. Potpuno u rukama sinode i sabora SPC-a episkopski savjet bio posljednja brana nezavisnosti. Temeljni ugovor nije predvidio episkopski savjet, zajednički organ eparhija, niti bilo kakvu obaveznu konsultaciju sa sveštenstvom i vjernicima u Crnoj Gori prilikom izbora mitropolita ili promjene eparhija. Posljednji udar je bio najteži, unapređenjem Metodija u mitropolita desio se istorijski presedan da u Crnoj Gori postoje dva mitropolita. Pobjeda vam donosi, istražitelji provjeravaju razlog boravka više od 50 stranih državljana u podgoričkom naselju Mareza, sumnju na online prevare, više stotina digitalnih uređaja i opreme poslato na vještačenje. Profesori kažu da nisu bili u situaciji da im visokoškolci ponude poklone. Rakočević, da mi student ponudi mito, odveo bi ga u policiju da mi ga je majka rodila. U pobjedi za srijedu 12. avgust pročitajte za pola godine gotovo milion turista, Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja, Njemačka, Poljska i Sad u usponu, drastičan pad gostiju iz Turske. Nacionalna komisija za UNESCO i vlade priprema teren za vraćanje obale u prvobitno stanje. Država kreće u poništenje kupališta Carina u Baošićima. Pratili ste pregled štampe za srijedu 12. avgust.
1: Pregled štampe.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete, od sjevernog pola i Grenlanda preko Islanda pa sve do Španije i dijela Balearskih ostrava, gdje će mjesec u potpunosti zakloniti sunce. Disk. Potpuno pomračenje sunca u Crnoj Gori bilo vidljivo 11. augusta 1999. kada je stanovništvo bilo neosnovano uznemireno tom nebeskom pojavom, a naredno će biti vidljivo kroz više od pola vijeka, tek 3. septembra 2081. Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta, prvi put obilježen 2000. godine, danima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata. Dan je zamišljen kao prilika da se skrene pažnja na pitanja mladih širom svijeta. Koncerti, radionice, kulturne manifestacije i skupovi koje organizuju državne vlasti i omladinske organizacije održavaju se širom svijeta u čast ovog dana. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić u čestitki povodom Međunarodnog dana mladih kazao je da je cilj da se mladima pruži prilika da grade budućnost u kojoj žele da žive. Mladi su ogledalo našeg društva, njegova energija, snaga i budućnost. Njihove ideje, znanje, kreativnost i ambicija predstavljaju vrijednosti koje kao društvo moramo prepoznati i podržati. Naša obaveza je da mladima pružimo jednake prilike i podršku i stvorimo im mogućnost da uče, napreduju, razvijaju svoje talente i ostvare svoje potencijale.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane i ove srijede 12. augusta sa vama smo u novoj emisiji Srijedom aktuelno, a nadam se, a možda sam čak negdje sigurna da ste i vi uz naše talase. U emisiji se trudim da uvijek ispričamo neku interesantnu priču i budemo aktuelni, a danas se onako neplanirano otvara neka lijepa priča. Inicijalno sam mog današnjeg gosta pozvala zbog jedne izložbe, ali ćemo pričati o puno drugih lijepih stvari. Dobar dan, želim Vladu Lutovcu, kustosu Polimskog muzeja, našeg ovdje muzeja, i često pričamo o aktivnostima Polimskog muzeja, a evo prilika je i da ovom izložbom ispričamo nešto o nama. Vlado, hvala što si se odazvao mom pozivu.
3: Hvala vama, velika mi je čast da budem ovdje i nadam se da ćemo se dobro družiti u toku emisije.
2: Sigurna sam, evo preporuka našim slušalcima da u narednim minutima budu uz naše talase. Ono što sam rekla, a inicijalno je bila moja ideja za tvoje gostovanje, je izložba Nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasojevićkog kraja, kojom si se negdje predstavio u Andrijevici. O čemu je u stvari riječ?
3: Pa prije svega, ovo je treća izložba koju ja kao autor izložbe radim sa Centrom za kulturu Mihailo Alalić iz Andrijevice. Znači, ova izložba se veže za prethodnu izložbu. Prethodna izložba je bila tema Od kamena do svile, koja je na jedan, recimo, slikovit način pokušala da prikaže vasojevsku nošnju, tradicionalnu nošnju, i mislim da smo donekle uspjeli u tome. I onda smo nastavili sa tradicijom Vasojevićima, a jedna od tradicionalnih stvari, ne samo Vasojevića, nego i cijele Crne Gore, predstavljaju gusle i muziku koju same gusle proizvode i zvuk koji upravo obilježava Crnu Goru i ovaj kraj, o čemu ćemo govoriti malo više.
2: I na koji način si spojio, kad kažem izložba, svi zamišljamo jedan izložbeni prostor sa postavkom, ali evo u nazivu same izložbe si negdje zaintrigirao sve one koji su bili te večeri u Andrijevici, a evo i naše slušaoce, Nasljeđe koje se sluša. Kako slušamo naše nasljeđe?
3: Tako je. To je jedan ovako kompleksan poduhvat bio zbog toga što smo pokušali da nešto što je nematerijalno prikažemo našim posjetiocima. Prije svega, objasnio bih zašto uvijek radim izložbe, iako sam po struci arheolog, zbog toga što smatram da izložba predstavlja jedan vid izražavanja, tačnije kontakta između neke kulturne sfere ili kulturnog fenomena, koji se kroz izložbu možda i na najlakši i najbolji način stavlja na korištenje posjetiocima izložbe. Tako smo pokušali da uhvatimo zvuke, tačnije da uhvatimo instrument koji ih proizvodi, da ga njega prikažemo kao nešto što je materijalno, zatim njegov način pravljenja i da prikažemo njegove zvuke, ono što on predstavlja. Međutim, u ovom slučaju glavna tema je bila na guslama. A gusle je jako teško pisati i uhvatiti zbog toga što one su kao instrument dosta jednostavni, ali ono što nam one pruži uopšte ne predstavlja jednostavnu priču. Već predstavlja jedan tec, kao što vi znate, gusle su, možemo reći slobodno, tužan jedan instrument, on više plače nego što pjeva, tako da je bilo jako zanimljivo pokušati da narod, pogotovo mladi, da zainteresujemo za to, zbog toga što i sami znate, gusle se sve manje i manje slušaju, tako da je izložba je predstavljala jedan izazov, ali nadamo se da smo donekle uspjeli u tome. Ova izložba je koncipirana tako da je prostor podijeljen u tri dijela, znači nekim pregradnim zidovima. Na krajnjem lijevom dijelu izložbe prikazuje se jedan film o upravljanju gusala. Gospodin Milun Tomović Štitski je zajedno sa Centrom za kulturu Andrijevice napravio jedan kratak prilog, to jeste dokumentarac kako se izrađuju gusle i o tehnici samih gusala. Gospodin je naravno bio na otvaranju i pružio nam jedno nevjerovatno guslanje. dok se u krajnjem desnom uglu izložbe nalazi jedan kratak film o proizvodnji Frula i gospodin Martinović, evo, u ovom slučaju moram ga izreklamiram, gospodin koji drži,
2: kakav problem?
3: drži katun Martinović ispod koma, tu je on prikazan kako Frulu, svira Frulu i naravno tehnika pravljanja Frula. A u središnjem dijelu osvrnuli smo se na to šta u stvari muzika kao nematerijalno kulturna baština predstavlja i kako je došlo do pretakanja, ako tako mogu da kažem, malo je ovako sječem što nije to baš tako crno-bijelo, ali dolazimo iz nečeg što je nematerijalno, da smo uspjeli da dođemo do materijalnog i do zapisivanja opšte muzičkog zapisa.
2: Pomenuo si mlade ljude, koliko mladi ne znaju, a koliko se na ovaj način, evo ti, koliko si se potrudio da nekako i ove mlađe generacije ne zaborave ovu našu tradiciju?
3: Možda ne zvučim tako, ali recimo da sebe još uvijek smatram mladom osobom i prije nego što sam uopšte ušao nevjerovatni svijet gusala i muzičkog nasljeđa, ni ja nisam mnogo znao o guslama. Međutim, što više istražujete, sve više ste oduševljeni onim što predstavljaju gusle za identitet naroda, njihov zvuk i ono što one predstavljaju za svaku kuću Crne Gore. I naravno Vasevićkog kraja. Upravo tu sam naišao na tu problematiku tekstova koji možda su tvrdi i nisu prilagođeni novijim populacijama. Ali međutim, ukoliko istražujete guslarski svijet, vidjet ćete da one pjevaju upravo onome svemu što je bilo prije nas i onome što će biti. Znači, to je jednostavno jedan historijski zapis kroz muzički instrument. Znači, tako treba posmatrati gusle i guslanje uopšte.
2: Da, nekako u mom sjećanju je to neka naracija i neko pričanje i upravo tako ja sam se kao dijete susrela sa guslama i kad čovjek u nekim kasnim godinama se sjeti toga, shvati da kao mali ne možeš to da razumiješ, ali ako uđeš u tu priču i počneš da je pratiš, nekako te uvuku u taj svijet.
3: Naravno, to je isto kao i sa čitanjem knjiga i svim izrazima kulture, umjetnosti. U određenim godinama mi određenu kulturu shvatamo na različit način. Tako i sa guslama i guslarskim pjesmama, kad ste mali, kad ste se vjerojatno prvi put sreli s guslama koji je u svojoj kući, vjerojatno djedovoj, kad povučete one strune preko gusala, to je za vas bilo krčanje, nešto što je možda izazivalo neki strah. Međutim, kada se fokusirate na ono što gusla radi, a to je pjeva i ono što on govori nama i poručuje, onda vaš život i životno iskustvo prije toga može jasno da se veže za taj tekst koji on iznosi. Možete da učite razne stvari.
2: Da, a nekako, evo, ako ja mogu neko svoje mišljenje da dam, ne može svako da svira gusle, pri tome nema nota, nema ničega, a onda treba i taj specifičan glas i moć da prenese tu priču.
3: Naravno, to je totalno ste u pravu, znači to je prije svega mora da postoji nevjerovatna ljubav. A onda morate da imate učitelja. Ili možete naravno da budete samouki. Danas naravno presto tehnoloških mogućnosti i dostignuća vi možete i da čujete i vjerojatno imate na raznim platformama objašnjenja kako se gusla, ali sve je individualno. Guslanje je u potpunosti jedan individualni način izražavanja. Sve je do guslara. Gospodina koji je onako, ako pogledate guslara, on je jednostavan, sjedi, a opet to je jedna totalno scenska predstava gdje on na način na koji se izražava ton svog glasa, brzinu guslanja i sve individualne stvari koje on utka u to iznošenje čini jedan spektakl, jednu malu predstavu za sebe. Znači svako guslanje bi trebalo da predstavlja i ne bi trebalo, nego predstavlja jedan scenski nastup koji onako trebalo bi svako slušati se da dirne.
2: Žargonom ovih mlađih generacija pravi performans.
3: Pravi performans.
2: Tako. Evo, pričat ćemo još ukoliko nas razgovor vrati na gusle, ali evo da pomenemo i Frulu. Rekli ste da je jedan dio izložbe i njoj posvećen.
3: Naravno, jedan od tradicionalnih instrumenata čija se istorijat može pratiti do davnina, znači ovako i arheolog mogu da kažem da je najstarija frula 40.000 godina stara od kosti, znači nevjerovatna priča pronađena u jednoj pećini u Njemačkoj. Znači čovjek je uvijek težio ka muzičkom izražavanju i uljepšavanju svoga dana ili plakanju uz te zvuke ili nije ni bitno, uglavnom on je svoju ljudskost i postojanje izražava uvijek kroz muziku, što je jako bilo teško uhvatiti. Malo ćemo pričati o tome posle, upravo i zbog toga se desio taj izazov. Ali Frula krasi planine naše kraja i okoline, naravno Balkana i cijelog svijeta od pamtivijeka. Znači, to je jedan instrument čiji se koreni baš i ne mogu uhvatiti od kad postoje na prostoru Crne Gore, ali definitivno zvuci Frule se potpunosti razlikuju od zvuka Gusala. Oni su veseli, iskazuju ljubav, pjesme su drugog čijeg sadržaja, drugog tipa, znači veselije su iskren, nisu iskrenije, nego su te srećne emocije više pokazuju nego Gusle. Gusle ipak onako treba da dirnu u bit čovjeka i u...
2: Da, imaju neki drugi sentiment. Tako, tako. Nisam bila u prilici da pogledam izložbu, žao mi je, ako koliko je postavka još uvijek gore, pošla bih, je li?
3: Naravno, izložba će, trajanje izložbe 2 mjeseca, znači od dana otvaranja, otvorili smo prije nekih 10 dana, tako da imate priliku da posjetite Centar za kulturu Mihajlo Lalić i da se eto, edukujete na jedan novi način, ako možemo tako da nazovemo, i da pogledate šta to Gusle predstavljaju za Vasojevski kraj zajedno sa Frulom. Naglasio bi to i da ta izložba treba da se tumači kao jedan samo djelić, fragment onoga što predstavlja Gusle i muziku uopšte za Vasojevski kraj. To je samo jedna, to je samo jedna vrata za jedan nevjerovatan svijet i vi možete vjerovatno da provedete svoj naučni život ili uopšte život istraživajući i zapisivajući sve to što se stvorilo u Vasojevićima i uopšte u Crnoj Gori vezano za ovu temu, a da možda ne uspijete sve da zapišete. Tako da
2: važno
3: to
2: je
3: samo
2: fragment.
3: Tako, važno je zavoljeti i nadam se da će neko kroz tu izložbu ipak, ako ništa drugo, zavoljeti taj dio kulture i identiteta koji predstavljaju Gusle i muziku uopšte sa ovog podne.
2: Da, i evo, nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasojevićkog kraja, nešto što je iza nas, spajamo sa onim danas i ostavljamo za neke buduće generacije. To je divna spona. Hvala vam na tome.
3: Naravno, evo i naglasio bih jednu stvar zbog čega baš Gusle i kako ih treba posmatrati. Gusle nisu samo muzički instrument, to je predmet koji se utkao apsolutno svaku umjetnost naše zemlje i uopšte Balkana. Postoje slike guslara, kao što vidite u katalogu i vidjet ćete to i naravno koliko posjetite izložbu. Postoje zapisi o guslama, citati o guslama. Gusle su se nalazili u skoro svim domovima. Naravno, vremena se mijenju, pa se možda to ne može baze teći danas, ali su ranije bile bukvalno simbol slobode i izražavanja, tako da bukvalno se utkale u sve pore. Imate skulpture sa Njegoša sa guslama i znači u svim mogućim sferama umjetnosti imamo gusle kao zastupljene.
2: Da. I ne treba ih zaobići, nego ih treba staviti u centar dešavanja kao što ste i uradili sa izložbom. Evo, ispred mene je ova brošura ili kako već to da...
3: Katalog,
2: hajde da kažem, koji je izvrsno urađen i grafički i bravo i za to. I evo, kad otvorite, odmah vas na početku dočeka Mihajlo Lalić i citat iz Lelejske gore. Gusle su kao neka čarolija, one vaskrsavaju mrtve i vraćaju nam one koji su davno otišli da nas ponovo uče kako se živi i kako se gine. Evo, i književnost ne može i ne treba da je bez gusala, o frulama takođe. Mihajlo Lalić govori, bio je to najtanki tužni glas svirale što se u sutom spušta ni spadine koma, glas što ne zovi nikoga posebno, a dotiče svakog koga čuje, kao da samoj planini kazuje ono što čovjek ne umije da izgovori. Divni citati.
3: Divni citati. Mihajlo Lalić, naravno, gospodin koji vi vjerojatno znate, vaš slušalci u Andrijevici, za to se i njegovi citati naravno i nalaze, u čovjeku koji je poznavao Vasović i svoje kraje vjerovatno bolje od svih nas i naravno i u njegovoj prozi i poeziji je nezaobilazna ta tema, znači seljak Vasović ili Vasović iz grada ili taj dio Crne Gore i Vasovskog kraja nezamisli bio bez Frule i Gusala, što je gospodin Mihajlović potvrdio i kroz svoje pisanje, kroz te citate koje smo i našli za potrebe izložbe, tako da Mislim da bi bilo suvišne preko takvici da tada ja komentarišem ili da dam nešto. Mislim da je on pogodio ono što usrž ta dva instrumenta. Mislim da je to, hvala što ste pročitali, to je onako baš.
2: E, pa morala sam negdje, čisto ne bih to propustila, a i negdje to govori o tome da je, da su muzika i književnost univerzalni jezik čovječanstva, što također pišete u ovom katalogu. Ništa niste prepustili slučaju. Možda pravo vrijeme da napravimo po izboru našeg gosta muzičku pauzu, a reći ćemo kako se uklapa u ovu današnju priču.

0: aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju aktuelno srijedom, poštovani slušalci, na talasima Radija Berane. Naš današnji gost, Vlado Lutovac, kustos Polimskog muzeja. I kakva interesantna priča, evo da ne hvalimo sad mi sami sebe, ali zaista tako jeste. I ne pričamo često o guslama, o frulama, o svemu ovome što čini dio našeg identiteta, ali ne bih da propustim, rekla sam da je O Fortuna iz Carmina Burana od Karla Orfa vaš izbor. Kakve veze sad ima to sa guslama i sa frulom?
2: Generalno možda i nema direktno sa guslama i frulom, ali ima sa ovom nematerijalnom i materijalnom kulturnom baštinom, o čemu sam malo govorio na samom početku emisije, i zbog toga sam i tražio da ide O Fortuna, da bi ljudi shvatili kako se izdešavalo to da mi dođemo do nefrule od 400.000 godina prije nove ere, pa onda imamo predstave na sudovima Grčke, znači imamo i predmete razne koje su sačuvane, babilonske i kod nas naravno stalne muzičke predmete. Svi oni su ostali kao materijalna kultura, međutim oni sa sobom nisu mogli da nam ponesu ono glavno, a to je taj muzički zapis, notni zapis, koji tek posle jednog gospodina Gvida benediktskog sveštenika koji dopunjava taj notni sistem, tačnije omogućava zapisivanje nota koji će da omogući svijetu da se, bazirajući na to, u potpunosti počne zapisivanje muzike, i to je jedna ta polazna tačka. Dakle, možemo da pratimo tu materijalnu kulturnu baštinu kroz muzičko ostvarenje. Znači, vi onda imate spise, kao što je upravo Fortuna iz jedne Carmine Burana, koja je iz kraja nekog 12. vijeka, gospodin Gvido živio u 11. Znači, već posle njegovog notnog sistema, tačnije notacije, mi dolazimo do jednog prvog zapisa koji je Karl Orff posle pretvorio u jednu jako poznatu numeru, koja je, ja mislim, svima poznata iz filmova, iz emisija. Mm. Tako da smatram da je jako bitno naglasiti da se tek posle nekog 11. vijeka dolazi do ekspanzije muzičkog zapisivanja, tačnije zapisivanja muzike gotovo svih instrumenta, što nam je omogućilo da mi danas uživamo nekim numerama i različitim interpretacijama ovih numera.
1: I evo, demantovaću vas, i tekako ima spone sa frulom ovo što ste ispričali, ali mi je zanimljivo ovo, evo, nikad nisam razmišljala na način da su arheologija i muzika usko povezani. Hvala vam što ste mi evo otvorili sad to neko novo polje.
2: Ja sam arheolog po struci, ja bavim se izložbama i nekim, recimo, umjetničkim dijelom, ako tako možemo to da nazovemo. Ali mi smo multidisciplinarna nauka, mislim za arheologiju, i vjerujte da je, možete da zamislite kakav je osjećaj. Ja, evo, nisam, nažalost, imao još uvijek priliku da nađem neki muzički instrument prilikom arheoloških istraživanja, ne znači da neću, ali zamislite nekog arheologa koji istražuje ili pećini ili neki benediktski ili naš manastir ili bilo koji lokalitet, i niđe na neki instrument koji je gotovo potpunosti očuvan, kakvih imamo, na primjer, iz Grčke, iz Rima, iz svih perioda i sa našeg prostora. I onda vi shvatite da i to bio jedna stvar koja je pratila čovjeka kroz, ne gotovo, nego kroz cijelo njegovo postojanje. Znači, uvijek je umjetnost bila u čovjeku, a čovjek je na razne načine pokušavao da se izrazi: muziku, slikarstvo, književnost, poeziju.
1: Mislim. Da, evo, da pokušamo zamisliti jedan život bez umjetnosti, bez muzike. Jedan dan bez umjetnosti i muzike, na što bi to ličilo?
2: Naravno, to bi mi bili isprazni roboti, onda da. Bi bili ChatGPT i ne bi mogli da osjetimo to što nam ta ili vizualna ekspresija ili zvučna ekspresija stvara kod nas, ta hemijska reakcija u kojoj vi posluživate i budi neko osjećanje.
1: I što nam puni dušu.
2: Naravno.
1: Da. Imamo još interesantnu priču u nastavku ove emisije, ali evo da ne zaboravim još par minuta o izložbi. Jeste li uspjeli prikupiti značajan broj primjeraka, tako da kažem, gusala i frula i predstaviti to na izložbi?
2: Hvala vam na tom pitanju. Da niste to gotovo da bih zaboravio to da naglasim, jesmo. Mi imamo trenutno izloženo oko 22 gusle različitog tipa. Znači, treba i to nisam naglasio, a evo prilike, sve gusle se različite. Znači, apsolutno se razlikuju po izgledu. Zato što se sve gusle rade zasebno ne postoji masovna proizvodnja gusala. Znači vi imate majstora koji pravi gusle, a vi ste naručio, znači vi birate i kako će ta glava da izgleda, kako će to tijelo da izgleda u nekim okvirima koje naravno i ne možete u potpunosti da promijenite, ali birate da li na glavi divo, koza, njegoš, ne znam, soko ili neki simbol slobode, čvrstine ili šta želite da prikažete. Obično na tijelu se ide manastir Ostrog, u našim krajima kaže manastir Ostrog ili njegoš ili neki drugi svetac. Znači vi imate potpunu slobodu i onda vi dobijate jedan instrument, gotov instrument koji proizvodi zvuke i služi za muziku, ovaj koji je prilagođen vama.
1: Znači, i unikatan.
2: I unikatan, custom made, što bi rekli. Da. Znači u potpunosti, i to, vjerujte mi, za relativno mali novac, s obzirom u kakvom se majstor luku radi. Ja sam, kad sam gostovao gospodina Tomovića, tada doznao, kao što sam rekao, da nisam sve znao guslama, da se gusle prave iz jednog komada drveta, da se taj dio komada drveta, taj jedan komad uvijek reže od metara i nešto ka gore od drveta, ima period vremena kad se bere, koliko to od 2 do 3 godine se taj dio drveta suši, pa se posebno dubi, pa ima neka pravila, znači to uopšte nije lagan proces, to je dugotrajan proces koji zahtjeva veliko znanje i umijeće, znači onda ide i štavljanje kože, jareća koža, i znači tu imamo jedan baš onako proces pravljanja, koje naravno i svi instrumenti zahtjevaju i veliko znanje i proizvodnju, ali razliku od, na primjer, violina, klavira, koji imaju masovno proizvodnje, guste to nemaju. I čuve se radi o malom broju majstora koji bukvalno utkaju svaki dio sebe u te guste do kraja.
1: Hoće li to, gospodine Lutovac, negdje po vašem mišljenju, evo, ostavljam slobodu, nestati? Smijemo li dozvoliti da nestane? Evo, pomenuli ste ChatGPT, mijenja sve nas negdje, mijenja vještačka inteligencija, ali gusle napraviti ne može.
2: Pa imamo taj, ne samo vezano za gusle, nego generalno za tradicionalne oblike izražavanja u cijeloj Crnoj Gori, a pogotovo u Vasičkom kraju i Branama, da dolazi do velikog zaborava. Znači, imamo nezapisane običaje, da krenemo od njih, a da ne pričamo o guslama. Prvo je, i nije baš to tako ni išlo pri nabavki gusala tako lako. Prvo smo morali da pozovemo ljude, da se znamo, rekla kazala, ko bi mogao da ima, a onda vi stupate lično u kontakt sa tom osobom da objasnite zbog čega guse, da će da budu zaštićene, da ih ne uzimate za stalno, da će biti izložene, samo da ih uzimamo za potrebu izložbe, i onda ljudi shvate da je to potrebno. I onda vi pravite jedan zapis ko je dao gusle, koje godine su otprilike načinjene, pošto ljudi naručio se, na primjer, ako je moj djed, onda znamo koja je godina. Imamo i nekih starijih, na primjer. Na primjer, kod gospodina, evo, malo ću skrenuti se teme, ali kod gospodina Tomovića smo imali priliku da dobijemo gusle stare 200 godina i izložene su u Andrijevici, u Centru za kulturu. I posebnog su izgleda zbog toga što na toj glavi gusala, tom onaj gornji dio, nalaze se dva konja koji grizu dvije zmije i oni su onako pognuti u bijegu, a između njih se nalazi divokoza. I ovaj gospodin Tomović koji radi gusle rekao mi je da je to motiv koji on nikad nije vidio i da eto to je ta jedinstvenost, eto on je toliko on ih radi, a čovjek koji ih radi je prvi put imao priliku da vidi takav jedan motiv na guslama kad su došli kod njega na restauraciju i na konzervaciju, pošto su jako stara, on kaže 200 godina, malo naravno nadilo je drvo svoje, sipac, i on ih je zaštitio nekim tehnikama.
1: Tako ali su opstale.
2: Ali su opstale i možete njih da vidite. Pored njih se, na primjer, u izložbenom prostoru nalaze i jedne nedovršene gusle. Namjerno smo napravili tu, da kažemo, taj presjek vremenski da se vide kako je to nekad izgledalo i kako to izgleda u procesu, tako da ima tu neke zanimljivosti.
1: Treba poći do Andrijevca, nije daleko.
2: Treba, nije nam daleko, pogotovo da. Našim Berancima i nama, Brankama, to je da. 10 minuta vožnje.
1: Evo, spajate tradiciju i ovo vrijeme, hvatate se u koštac sa ovakvim izazovima, a jedan novi izazov je pred vama. Rekla sam da ćemo u nastavku pričati ne samo o ovoj izložbi, nego o nečemu što će uskoro biti završena priča, a u pitanju je otvaranje muzeja u Mojkovcu. I za mene je to bila novina.
2: Eto, pa trenutno još uvijek nismo zazvonili na sva zvona, ako tako mogu da kažem, ali postavka muzeja je završena. Čekaju se još neki administrativni dijelovi da se sastave i uskoro će se otvoriti muzej u Mojkovcu. To je prvi muzej u Mojkovcu. tematski podijeljen mišovitog tipa muzej, kao i ovaj u Beranama, ali pošto ga čine dva sprata, tematski su odvojene dvije teme. Na prvom spratu imaćete priliku da se upoznate sa ranosrednjekovnim Brskovom, sa vladarima, onom što je kroz arheološka istraživanja nađeno na Brskovu, onoga što je kroz literaturu sačuvano i zapisano o Brskovu i šta je uopšte Brskovo kao rudnik, jedan od glavnih rudnika Balkanu, u tom trenutku slobodno mogu da kažem, predstavljao za ovo područje. Onda na drugom spratu, naravno, ono što je možda na čast Crne Gore i uopšte ovog dijela, to je naravno moja Kovačka bitka, od koje nažalost i ne govori se dovoljno. Jedna bitka koja je ovako samo po sebi popeja, nešto što predstavlja heroizam. Ako ga postoji, treba ga objasniti i prikazati, mislim da je dovoljno samo pomenuti moju Kovačku bitku. Tako da mi se nadamo da će otvaranje ovog muzeja biti pa početkom sljedećeg mjeseca ili sredinom mjeseca, tako da nadam se da ćemo se još jednom vidjeti, da ću vas ja update-ovati o datumu otvaranja i bit ćete naravno pozvani. Tako
1: hvala,
2: da.
1: Očekujem to u najmanju ruku. A evo, nekako se i poklopilo sa 110 godina moje Kovačke bitke, što nekako daje, zaokružuje tu svu priču. Prvi put muzej, prvi muzej u Mojkovcu, malo li je, mislim, evo mi ovo, vi to predstavljate kao mali posao, ali Boga mi nije.
2: Pa moramo biti malo skromni, neskromni, nije mali posao, naravno, vjerujte, to je muzej od nule, znači prvi put je osnovan i oformljena i postavka, jubilej 110 godina, nevjerovatno jubilej nekog događaja tog tipa, obilježen naravno 8. januara kada je i dan opštine Mojkovca. Ona je da jako lijep način, ali mislim da će muzej gradu i svakom gradu, inače muzej udahne jednu posebnu notu kulture i mogućnosti i prošići neke radionice i mogućnost posjeta i vratit će nas u vrijeme koje nam govori više o tom podnevlju, govorit ćemo mi o tom narodu i o identitetu i o raznim stvarima. Znači, to pruža jedan spektar dešavanja i mogućnosti ne samo za Mojkovac kao grad, već i za cijelu Crnu Goru i za region.
1: E sad, jedna interesantna priča koju ste mi ispričali prije ulaska u studio. Ja imam u životu jednu teoriju da kada bi čovjek idealno zamišljao neke stvari, ne bi se desile onako kako ih život donese. A vezana je za izradu onih lutki, ili tako, koji u najmanju ruku lutki, pa bih voljela da ispričate tu priču našim slušalcima.
2: Eto, u muzeju Mojkovac, našu veliku sreću i radost, bit će izložene dvije replike, tačnije totalno dvije replike kralja Uroša I. i Jelene Anžujske, gdje smo mi uradili rekonstrukciju lika po slobodnom nahođenju, naravno uz veliku pažnju na to šta se nalazi na freskama, pošto se Nemanjić kao stablo nalazi u više manastira, imamo predstave Uroša I. i naravno Jelene Anžujske, pa smo na osnovu njihove odore i onoga što je prikazano na freskama, mi posegli za nekom rekonstrukcijom njihovog izgleda, fizičkog izgleda, pričamo ovdje o licu i rukama, pošto je ostatak tijela pokriven odorom također urađenom na osnovu prikaza na freskama. Imali smo priliku da sarađujemo sa gospodinom Lakobrijem iz Beograda. Radi se o gospodinu, inače diplomiranom vajaru, mnogi su vjerojatno čuli za njega, pogotovo ljudi iz filma, pošto gospodin je, na primjer, radio sve maske za promociju poznate serije Game of Thrones, koja je gostovala u Beogradu, znači radio za HBO maske, ukoliko možete, a možete naravno da izguglate ili da nađete sve one likove koji su šetali gradom Beograda i sve ono što vidite na njima, uključujući i naravno kostim i lice, radio gospodin, tako da sve posjetioce, buduće posjetioce muzeja u Mojkovcu očekuje, ja mislim, nešto novo, nešto
1: najbolje, na najboljem nivou.
2: Mislim da je to nivo onako, baš svjetski nivo, gospodin, eto, ostanimo skromni, a je malo i neskromni, ako hoćemo iskreno, uradio za svjetske firme i predstavljeno svjetski nivo i ja sam iznenađen.
1: Kako specijalno. Je došlo do saradnje?
2: Pa gledajte, mi smo, on je radio lutke za Golubačku tvrđavu i delegacija Mojkovcu, uključujući mene, je dostupila u kontakt s ovim gospodinom Rakobrijem, doznali su ko je radio lutke i onda naravno Viber je radio svoje, da li bi mogli, njemu je naravno bila čast, obzirom i da se prvi put radi jedan takav projekat u Crnoj Gori, on je onako i izašao od susreti sa cijenom i bio jako ljubazan, nevjerojatno kako i to biva kod takvih ljudi, oni su doputovali iz Beograda, bili dva dana, odradili nevjerovatno posao, jedini uslov je bio, mislim, normalan uslov smještaja hrana i tražili se to da vide Đurđevića Taru, naravno naš most, da odu malo i da vide tu prirodu Crne Gore i mislim da je to kao prvo za mene lično nevjerovatno iskustvo, a i mislim da je to za Crnu Goru jedan fenomenalan korak, jedna fenomenalna saradnja sa ljudima tog renomea i ljudima koji se bave isključivo kulturom, mislim da je to fenomenalno.
1: Ja sad moram pitat, pošto sam filmofil i gledala sam i ne samo Game of Thrones, nego film volim uopšte, a ovo mi je bilo potpuno novo da čujem za vas. Evo, rekli ste, novo iskustvo da neko sa svjetskog nivoa dođe u Mojkovac i napravi lica i ruke, a vi tome prisustovali. Kako je to izgledalo?
2: Nevjerovatno, vjerujte, evo, iskreno ću biti u potpunosti kad smo mi sada namontirali to lice, lice je urađeno od vrata pa na gore, znači montira se na donji, na torzo lutke, ja sam se iskreno naježio jer nisam vjerovao da je to toliko originalno urađeno, vjerujte, to su neki silikoni koji u potpunosti oponašaju izgled, ljudski izgled, ali u potpunosti te ruke kao da su živi, imaćete prilike, mi ćemo naravno uskoro izbaciti neke snimke na Instagram profilu kako je to rađeno i kako to izgleda, to je jedna anegdota, a istina je pri postavljanju Jelena Žujske, kraljice Jelena Žujske, gospodin Lakobri mi objasnio da su obrve na luci od nekog krzna lame i da je on to pribavio iz Londona. Znači, vjerujte, to je totalan profesionalizam, to je nevjerovatno. To je nevjerovatno, onako sav uzbuđen taj gospodin, da ne oštetimo nešto, jer to je stvarno unikatan rad, onako baš je prezadovoljan. Pokazao mi je još par nekih radova, on je radio sad, mislim, u Majdanpeku, ako ne griješim, ja se izvinjavam ako pogriješim, također izrada jednog od muzeja i trebalo bi da on radi, vidim, nisam siguran za koji muzej, dvije lutke na detalaca, mislim, to je nevjerovatno isto. To su živi ljudi, znači jednostavno. To je nevjerovatno. Vjerujte, svi materijali su potpunosti prirodni, znači kose bukvalno prava, vjerovatno koja se koristi za perike ili vrhunskog kvaliteta, oči koje je nevjerovatno. Stvarno ovako, imate jedan poziv, naravno kad se otvorimo da dođete da pogledate, to je fenomenalno.
1: Da. Hvala. Otvara li ovo neke nove u smislu, pošto se u Mojkovcu otvara prvi muzej, otvara li neku buduću, da ne kažem, novu saradnju našeg i Mojkovačkog muzeja?
2: Naravno, gledajte, što se tiče našeg Polinskog muzeja, Polinski muzej predstavlja, ovdje želim da budem neskroman, najbolji muzej na sjeveru Crne Gore, uključujući naravno sa Pljevarskim muzejem. Sam jubilej 75 godina od postojanja Polinskog muzeja on govori sam za sebe da se radi o jednoj ustanovi koja je postavila jake temelje kulture i onoga čime se bavi na sjeveru Crne Gore i uopšte Crne Gore. I naravno da ja koji sam iz Polinskog muzeja želim da svo svoje znanje i iskustvo prenesem na muzeju u Mojkovcu i da se ostvari jedna neraskidiva saradnja, naravno i inače mi imamo saradnju kao Polinski muzej, kao što vidite i sa Centrom za kulturu i Andrijevici i sa svim ustanovama koji se bave kulturom, jako dobar odnos, imamo vrhunsku saradnju, tako da se nadam da će ova saradnja biti onako usko vezana između ostalog Polinski muzej i na revers da određeni dio predmeta muzeju, budućem muzeju u Mojkovcu, kako bi se dok se ne odradi otkup određenih predmeta sa teritorije Mojkovca bilo moguće otvoriti uopšte ustanovu. Tako da je to i tim povodom hvala Polinskom muzeju, naravno.
1: Da, i širi se kultura na sjeveru.
2: Naravno, to nam je bio i cilj, vjerujte, velika je čast biti dio ekipe koja je radila uopšte na ovom muzeju u Mojkovcu, zato što kad se nešto pravi od nule, opet možete da implementirate neke svoje zamisli, ono kako vi smatrate i posmatrate kulturu kao takvu i kako da najbolje posjetiocu, ako ste u mogućnosti, približite to što predstavljate.
1: Da.
2: Što muzej predstavlja, to su jako ozbiljne teme, To su teme koje je, s obzirom na njihovu ozbiljnost, jako teško približiti svim uzrastima i svim profesijama i strukama. Znači, to je taj muzeološki pristup koji svim muzeolozima predstavlja problem. To je taj, kako da vam ja na najjednostavniji način objasnim čemu je neki predmet služio. Lako je meni drugom arheologu ili nekom iz moje struke da objasnim, bukvalno i ne moram da objašnjavam, ko što i doktor ne mora da objašnjava svom kolegi, vide zajedno o čemu se radi. Ali mnogo teže da ga mi iz tog konteksta izvadimo i onda da ja na jedan slikovit način ili tekstualan način ili bilo koji način prikažem to da od malog djeteta shvati do osobe koja eto želi da posjeti muzej i da vidi o čemu se tu radi.
1: Uspijevali ste to do sada u Polimskom muzeju, evo izložba u Andrijevici je također još jedna potvrda, pa ne sumnjam da će i u Mojkovcu biti.
2: Hvala na ukazanom poverenju.
1: Pomenuli ste kulturu, u stvari sve vrijeme pričamo o kulturi i umjetnosti i za kraj bih ostavila evo jednu rečenicu koju ne znam ko je rekao, parafrazirat ću da su kultura i umjetnost jedini koji vežu ljude, sve drugo ih razdvaja, ali ih kultura i umjetnost povezuju. Mi smo i ovom pričom danas potvrdili nečiju ovu misao.
2: Ja se u potpunosti slažem, mislim da je kultura ne samo kroz arheologiju, nego kroz sve moguće izraze pokazala da je ona vječna, da ona uvijek ima različito stvaranje, možda ima različite oblike, ali ima jednu poentu. Znači, uvijek je, možda možemo na različit način da se iskažemo, ali uvijek je poenta ista. Znači, ono što čovjek osjeća o sebi, želi da na jedan slikovit način kroz razne primjene raznih tehnika, tehnologija iskaže i prikaže drugim ljudima.
1: Evo, kao što rekoh, ovdje negdje stavljamo tačku na ovu današnju priču, ali ne stavljamo tačku na saradnju sa vama. Nastavit će se to i u narednom periodu. Tu ste nam negdje, tu je Mojkovac. I rado ćemo vas ponovo ugostiti, a mi se, ja sam ozbiljno shvatila ovaj poziv, mi se onda vidimo u Mojkovcu.
2: Naravno, sigurno se gledamo na otvaranju. Šta drugo, hvala vam što pratite ne samo moj rad, nego i opšte rad kulture za sebe na sjeveru Crne Gore. Hvala vam na tome i ostanite kao što ste bili do sada. Kad god me pozovete, vrlo rado ću biti vaš gost. Hvala vam još jednom na pozivu.
1: Hvala. Evo, ovo je zaista neka lijepa saradnja sa svima iz Polimskog muzeja i ja se zahvaljujem na toj predusretljivosti. Nikad nisam doživjela da odbijete moj poziv, počevši od direktorice Violete, pa sve dalje. Da ne nabrajam sve.
2: Nema potrebe da odbijemo, vjerujte, koliko se sjećamo ovdje odlično i ovaj i sera je prirodna, tako da. Kao što rekao, kad god smo malo zanimljivi, vi nas pozovite.
1: Hvala još jednom, hvala i našim slušaocima. Ovo je bila još jedna emisija Srijedom aktuelno, koju su realizovali s tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Aktuelno Srijedom.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak. Prema podacima Američke svemirske agencije, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će sjeverne i zapadne dijelove planete, od sjevernog pola i Grenlanda preko Islanda pa sve do Španije i dijela Balearskih ostrava, gdje će mjesec u potpunosti zakloniti sunčev disk. Potpuno pomračenje sunca u Crnoj Gori bilo vidljivo 11. augusta 1999. kada je stanovništvo bilo neosnovano uznemireno tom nebeskom pojavom, a naredno će biti vidljivo kroz više od pola vijeka, tek 3. septembra 2081. Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta, prvi put obilježen 2000. godine, danima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata. Dan je zamišljen kao prilika da se skrene pažnja na pitanja mladih širom svijeta. Koncerti, radionice, kulturne manifestacije i skupovi koje organizuju državne vlasti i omladinske organizacije održavaju se širom svijeta u čast ovog dana. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić u čestitki povodom Međunarodnog dana mladih kazao je da je cilj da se mladima pruži prilika da grade budućnost u kojoj žele da žive. Mladi su ogledalo našeg društva, njegova energija, snaga i budućnost. Njihove ideje, znanje, kreativnost i ambicija predstavljaju vrijednosti koje kao društvo moramo prepoznati i podržati. Naša obaveza je da mladima pružimo jednake prilike i podršku i stvorimo im mogućnost da uče, napreduju, razvijaju svoje talente i ostvare svoje potencijale. Važno je da mladi vjeruju u sebe, budu uporni i hrabri u ostvarivanju svojih ciljeva, kazao je Jojić. Istakao je da zato žele da ih više slušaju, da razgovaraju sa njima i da zajedno rade na stvarima koje su im važne. Uspjeh mladih je uspjeh cijelog našeg društva. Naš cilj je da im pružimo priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Srećan dan mladih. Živite, sanjajte, stvarajte i uživajte u svakom trenutku svoje mladosti, kazao je ministar. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odjeljenja bezbjednosti i sve

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Beran.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice biografije čovjeka čije ime postalo sinonim za muzičku genijalnost, ali i za neopisiv teret svjetske slave. Govorimo o Michaelu Jacksonu. Kralj popa nije bio samo izvođač, bio je kulturološki fenomen, inovator i vizionar koji je promijenio svijest o tome šta umjetnost može da postigne. Međutim, iza blještavih reflektora, milionskih tiraža i koreografija koje prkose gravitaciji, krije se duboka, složena i često tragična ljudska priča. Danas nećemo brojati njegove nagrade, niti analizirati naslovne strane tabloida. Danas iz njegovog života crpimo univerzalne životne lekcije o perfekcionizmu, cijeni uspjeha, neshvaćenosti i vječitoj potrazi za izgubljenim djetinjstvom. Prva velika mudrost koju možemo naučiti iz života Michaela Jacksona jeste moć apsolutne posvećenosti sopstvenom pozivu. Michael nije postao kralj preko noći. Njegov uspjeh bio je rezultat rano usađenog, surovog radnog etosa. Od najranijeg djetinjstva, dok su se druga djeca igrala, on je sate i sate provodio u studiju, ponavljajući plesne korake do iznemoglosti. Ona se uči da talenat bez rada ne znači ništa. Michael je bio perfekcionista. Kada je stvarao album Thriller, koji će postati najprodavaniji album svih vremena, njegova vizija je bila jasna. Svaka pjesma na albumu morala je biti hit. Nije pristajao na kompromise. Iz ovoga učimo da velika djela zahtijevaju velika odricanja. Ali ovdje se krije i opomena. Kada perfekcionizam postane tiranija nad samim sobom, kada sopstvena vrijednost zavisi isključivo od aplauza publike, granice između posvećenosti postaje opasno tanka. Michael nam pokazuje da je važno težiti izvrsnosti, ali je podjednako važno sačuvati unutrašnji mir van poslovnih uspjeha. Da bismo razumjeli Michaela Jacksona, moramo razumjeti dječaka koji nikada nije imao priliku da bude dijete. Pod strogom kontrolom oca, njegovo djetinjstvo bilo je ispunjeno radom, strahom i pritiskom. Zato je cijelog života kroz svoje imanje nedođija, kroz igračke i druženje s djecom, očajnički pokušavao da nadoknadi ono što mu je oduzeto. Svijet je to često posmatrao sa podsmjehom i nerazumijevanjem, ipak iz ove perspektive to nam donosi duboku psihološku mudrost. Rane iz djetinjstva oblikuju čitav naš odrasli život. Možete imati sav novac ovog svijeta, slavu o kojoj milijarde ljudi sanjaju, ali ako unutrašnje dijete ostane povrijeđeno i usamljeno, spoljašnji uspjeh ne može popuniti tu prazninu. Michaelov život je podsjetnik za sve nas, čuvajmo djetinjstvo svoje djece i budimo nježni prema sopstvenim ranama iz prošlosti. Ako tražimo najčistiju filozofsku poruku koju je Michael ostavio svijetu kroz svoju muziku, pronaći ćemo je u stihovima pjesme Čovjek u ogledalu. U njoj on pjeva: ako želiš da učiniš svijet boljim mjestom, pogledaj sebe i napravi promjenu. U U svijetu koji je brzo osuđivao, upirao prstom i tražio krivce u drugima, Michael je kroz svoju umjetnost pozivao na ličnu odgovornost. Mudrost ove poruke je vanvremenska, promjena društva, sistema, porodice i okruženja ne počinje od drugih. Ona počinje od onog lica koje svako jutro vidimo u ogledalu. Michael je duboko vjerovao u iscjeliteljsku moć muzike i humanitarnog rada, podsjećajući nas da svako od nas ima moć, ali i dužnost da unese svjetlost u tuđe živote. Posljednja, možda i najteža lekcija iz Michaelove riznice jeste lekcija o usamljenosti na vrhu. Kako je njegova slava rasla, tako se smanjivao prostor za normalan ljudski kontakt. Postao je zatvorenik sopstvenog mita. Okružen ljudima koji su često vidjeli samo korist, Michael je iskusio duboku otuđenost. Njegov fizički izgled, koji se dramatično mijenjao tokom godina, bio je odraz unutrašnjih borbi, nesigurnosti i pritiska javnosti koja je analizirala svaki njegov pokret. Iz ovoga učimo o empatiji. Često smo skloni da sudimo ljudima na osnovu spoljašnjih manifestacija, zaboravljajući da iza ekscentričnosti često stoji dubok vapaj za prihvatanjem. Michaelov život nas uči da slava i bogatstvo nisu štit od patnje i da je najvrijednija stvar koju čovjek može imati iskren, autentičan ljudski odnos zasnovan na povjerenju. Michael Jackson je otišao sa ovog svijeta 2009. godine, ostavivši iza sebe muzičko nasljeđe koje nikada neće izblijediti. Ali pored pjesama koje nas pokreću na ples, ostavio nam je i mapu ljudske duše sa svim njenim usponima i padovima. Njegov život je bila svjetlost koja je obasjala planetu, ali i sjenka koja nas opominje na važnost balansa, ljubavi prema sebi i očuvanja sopstvene humanosti. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja. Pogledajte se u ogledalo i budite promjena koju želite da vidite. Prijatan dan. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: Slušajte.

0: Слушайте радио Гарин. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

borgaru duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kad nas čežnjom predozira. I bolje tandeme nagri za vrijeme da mit na spoju popusti. Rečevi umi se

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice biografije čovjeka čije ime postalo sinonim za muzičku genijalnost, ali i za neopisiv teret svjetske slave. Govorimo o Michaelu Jacksonu. Kralj popa nije bio samo izvođač, bio je kulturološki fenomen, inovator i vizionar koji je promijenio svijest o tome šta umjetnost može da postigne. Međutim, iza blještavih reflektora, milionskih tiraža i koreografija koje prkose gravitaciji, krije se duboka, složena i često tragična ljudska priča. Danas nećemo brojati njegove nagrade, niti analizirati naslovne strane tabloida. Danas iz njegovog života crpimo univerzalne životne lekcije o perfekcionizmu, cijeni uspjeha, neshvaćenosti i vječitoj potrazi za izgubljenim djetinjstvom. Prva velika mudrost koju možemo naučiti iz života Michaela Jacksona jeste moć apsolutne posvećenosti sopstvenom pozivu. Michael nije postao kralj preko noći. Njegov uspjeh bio je rezultat rano usađenog, surovog radnog etosa. Od najranijeg djetinjstva, dok su se druga djeca igrala, on je sate i sate provodio u studiju, ponavljajući plesne korake do iznemoglosti. On nas uči da talenat bez rada ne znači ništa. Michael je bio perfekcionista. Kada je stvarao album Thriller, koji će postati najprodavaniji album svih vremena, njegova vizija je bila jasna. Svaka pjesma na albumu morala je biti hit. Nije pristajao na kompromise. Iz ovoga učimo da velika djela zahtijevaju velika odricanja. Ali ovdje se krije i opomena. Kada perfekcionizam postane tiranija nad samim sobom, kada sopstvena vrijednost zavisi isključivo od aplauza publike, granice između posvećenosti postaje opasno tanka. Michael nam pokazuje da je važno težiti izvrsnosti, ali je podjednako važno sačuvati unutrašnji mir van poslovnih uspjeha. Da bismo razumjeli Michaela Jacksona, moramo razumjeti dječaka koji nikada nije imao priliku da bude dijete. Pod strogom kontrolom oca, njegovo djetinjstvo bilo je ispunjeno radom, strahom i pritiskom. Zato je cijelog života kroz svoje imanje nedođija, kroz igračke i druženje s djecom, očajnički pokušavao da nadoknadi ono što mu je oduzeto. Svijet je to često posmatrao sa podsmjehom i nerazumijevanjem, ipak iz ove perspektive to nam donosi duboku psihološku mudrost. Rane iz djetinjstva oblikuju čitav naš odrasli život. Možete imati sav novac ovog svijeta, slavu o kojoj milijarde ljudi sanjaju, ali ako unutrašnje dijete ostane povrijeđeno i usamljeno, spoljašnji uspjeh ne može popuniti tu prazninu. Michaelov život je podsjetnik za sve nas, čuvajmo djetinjstvo svoje djece i budimo nježni prema sopstvenim ranama iz prošlosti. Ako tražimo najčistiju filozofsku poruku koju je Michael ostavio svijetu kroz svoju muziku, pronaći ćemo je u stihovima pjesme Čovjek u ogledalu. U njoj on pjeva: ako želiš da učiniš svijet boljim mjestom, pogledaj sebe i napravi promjenu. U U svijetu koji je brzo osuđivao, upirao prstom i tražio krivce u drugima, Michael je kroz svoju umjetnost pozivao na ličnu odgovornost. Mudrost ove poruke je vanvremenska, promjena društva, sistema, porodice i okruženja ne počinje od drugih. Ona počinje od onog lica koje svako jutro vidimo u ogledalu. Michael je duboko vjerovao u iscjeliteljsku moć muzike i humanitarnog rada, podsjećajući nas da svako od nas ima moć, ali dužnost da unese svjetlost u tuđe živote. Posljednja, možda i najteža lekcija iz Michaelove riznice jeste lekcija o usamljenosti na vrhu. Kako je njegova slava rasla, tako se smanjivao prostor za normalan ljudski kontakt. Postao je zatvorenik sopstvenog mita. Okružen ljudima koji su često vidjeli samo korist, Michael je iskusio duboku otuđenost. Njegov fizički izgled, koji se dramatično mijenjao tokom godina, bio je odraz unutrašnjih borbi, nesigurnosti i pritiska javnosti koja je analizirala svaki njegov pokret. Iz ovoga učimo o empatiji. Često smo skloni da sudimo ljudima na osnovu spoljašnjih manifestacija, zaboravljajući da iza ekscentričnosti često stoji dubok vapaj za prihvatanjem. Michaelov život nas uči da slava i bogatstvo nisu štit od patnje i da je najvrijednija stvar koju čovjek može imati iskren, autentičan ljudski odnos zasnovan na povjerenju. Michael Jackson je otišao sa ovog svijeta 2009. godine, ostavivši iza sebe muzičko nasljeđe koje nikada neće izblijediti. Ali pored pjesama koje nas pokreću na ples, ostavio nam je i mapu ljudske duše sa svim njenim usponima i padovima. Njegov život je bila svjetlost koja je obasjala planetu, ali i sjenka koja nas opominje na važnost balansa, ljubavi prema sebi i očuvanja sopstvene humanosti. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja. Pogledajte se u ogledalo i budite promjena koju želite da vidite. Prijatan dan. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: pisao prije više od godinu i po dana, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je saglasnost Lidlu Crna Gora na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju prodajno-skladišnog objekta u zahvatu izmjena i dopuna dupa Mahala u Zeti. U kliničko-bolničkom centru Berane uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime su Fondu zdravstva, odnosno državi Crnoj Gori, ušteđena ogromna financijska sredstva, jer su pacijenti za takve potrebe upućivani u druge države. To je kazao direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Magdalinić, objasnivši da se pojedine i najkomplikovanije neuroradiološke intervencije u Crnoj Gori trenutno izvode jedino u Beranama, zahvaljujući saradnji sa svjetski poznatim interventnim neuroradiologom dr. Slobodanom Ćulafićem. Tokom prethodne 3 godine angiosala uspješno funkcioniše i kontinuirano doprinosi unapređenju kvalitete i dostupnosti savremene kardiološke neuroradiološke zdravstvene zaštite, kazao je Magdalinić i dodao da je 100. neuroradiološka intervencija izvedena zahvaljujući zajedničkom radu i posvećenosti cijelog stručnog tima na čelu sa doktorom Slobodanom Ćulafićem, doktorkom Aleksandrom Milošević sa kardiovaskularne klinike Dedinje i timom instrumentara u kojem su bili Maja Ćulafić, Miloš Božović, Nikola Babović, Stefani Monteno, Darinka Ćorac i Stefan Golubović. On je dodao da posebno mjesto u radu Beranske angiosale zauzima i uspješan rad kardiološkog programa. Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Prvi put obilježen 2000. godine, dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić uz čestitki povodom Međunarodnog dana mladih kazao je da je cilj da se mladima pruži prilika da grade budućnost u kojoj žele da žive. Mladi su ogledalo našeg društva, njegova energija, snaga i budućnost, njihove ideje, znanje, kreativnost i ambicije predstavljaju vrijednosti koje kao društvo moramo prepoznati i podržati. Naša obaveza je da mladima pružimo jednake prilike i podršku i stvorimo im mogućnost da uče, napreduju, razvijaju svoje talente i ostvare svoje potencijale. Važno je da mladi vjeruju u sebe, budu uporni i hrabri u ostvarivanju svojih ciljeva, kazao je Jojić. Istako je da zato žele da ih više slušaju, da razgovaraju sa njima i da zajedno rade na stvarima koje su im važne. Uspjeh mladih je uspjeh cijelog našeg društva. Naš cilj je da im pružimo priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Srećan dan mladih, živite, sanjajte, stvarajte i uživajte u svakom trenutku svoje mladosti, kazao je ministar. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, Vlado Lutovac, kustos Polimskog muzeja, govorio o izložbi Nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasojevićkog kraja, koje je otvoreno u Andrijevici i najavio skoro otvaranje muzeja u Mojkovcu. Akcente iz razgovora pripremila Snežana Ćorović.
1: Ono što sam rekla, a inicijalno je bila moja ideja za tvoje gostovanje, je izložba Nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasojevićkog kraja, kojom si se negdje predstavio u Andrijevici. O čemu je u stvari riječ?
2: Pa prije svega ovo je treća izložba koju ja kao autor izložbe radim sa Centrom za kulturu Mihajlo Alalić iz Andrijevice. Znači, ova izložba se veže za prethodnu izložbu. Prethodna izložba je bila tema Od kamena do svile, koja je na jedan, recimo, slikovit način pokušala da prikaže vasojevsku nošnju, tradicionalnu nošnju, i mislim da smo donekle uspjeli u tome. I onda smo nastavili sa tradicijom Vasojevićima, a jedna od tradicionalnih stvari, ne samo Vasojevića, nego cijele Crne Gore, predstavljaju gusle i muziku koju same gusle proizvode i zvuk koji upravo obilježava Crnu Goru i ovaj kraj, o čemu ćemo govoriti malo više.
1: I na koji način si spojio, kad kažem izložba, svi zamišljamo jedan izložbeni prostor sa postavkom, ali evo u nazivu same izložbe si negdje zaintrigirao sve one koji su bili te večeri u Andrijevici, a evo i naše slušaoce, Nasljeđe koje se sluša. Slušamo naše nasljeđe?
2: Tako je. To je jedan ovako kompleksan poduhvat bio zbog toga što smo pokušali da nešto što je nematerijalno prikažemo našim posjetiocima. Prije svega objasnio bih zašto uvijek radim izložbe, iako sam po struci arheolog, zbog toga što smatram da izložba predstavlja jedan vid izražavanja, tačnije kontakta između neke kulturne sfere ili kulturnog fenomena, koji se kroz izložbu možda i na najlakši, najbolji način stavlja na korištenje posjetiocima izložbe. Tako smo pokušali da uhvatimo zvuke, tačnije da uhvatimo instrument koji ih proizvodi, da ga njega prikažemo kao nešto što je materijalno, zatim njegov način pravljenja i da prikažemo njegove zvuke, ono što on predstavlja. Međutim, u ovom slučaju glavna tema je bila na guslama. I a gusle jako teško pisati i uhvatiti zbog toga što one su kao instrument dosta jednostavni, ali ono što nam one pruži uopšte ne predstavlja jednostavnu priču. Već predstavlja jedan tec, kao što vi znate, gusle su, možemo reći slobodno, tužan jedan instrument, on više plače nego što pjeva, tako da je bilo jako zanimljivo pokušati da narod, pogotovo mladi, da zainteresujemo za to, zbog toga što i vi sami znate, gusle se sve manje i manje slušaju, tako da je izložba predstavljala jedan izazov, ali nadamo se da smo donekle uspjeli u tome. Ova izložba je koncipirana tako da je prostor podijeljen u tri dijela, znači nekim pregradnim zidovima. Na krajnjem lijevom dijelu izložbe prikazuje se jedan film o pravljenju gusala. Gospodin Milun Tomović Štitski je zajedno sa Centrom za kulturu Andrijevice napravio jedan kratak prilog, to jeste dokumentarac kako se izrađuju gusle i o tehnici samih gusala. Gospodin je naravno bio na otvaranju i pružio nam jedno nevjerovatno guslanje. Dok se u krajnjem desnom uglu izložbe nalazi jedan kratak film o proizvodnji frula i gospodin Martinović, evo, u ovom slučaju moram ga izreklamirati, gospodin koji drži,
1: nikakav problem,
2: drži katun Martinović ispod koma, tu je on prikazan kako svira frulu i naravno tehnika pravljenja frula. A u središnjem dijelu osvrnuli smo se na to šta u stvari muzika kao nematerijalno kulturna baština predstavlja i kako je došlo do pretakanja, ako tako mogu da kažem, malo je ovako sječem, što nije to baš tako crno-bijelo, ali dolazimo iz nečeg što je nematerijalno, da smo uspjeli da dođemo do materijalnog i do zapisivanja opšte muzičkog zapisa.
1: Pomenuo si mlade ljude, koliko mladi ne znaju, a koliko se na ovaj način, evo ti, koliko si se potrudio da nekako i ove mlađe generacije ne zaborave ovu našu tradiciju?
2: Možda ne zvučim tako, ali recimo da sebe još uvijek smatram mladom osobom i prije nego što sam uopšte ušao nevjerovatni svijet gusala i muzičkog nasljeđa, ni ja nisam mnogo znao o guslama. Međutim, što više istražujete, sve više ste oduševljeni onime što predstavljaju gusle za identitet naroda, njihov zvuk i ono što one predstavljaju za svaku kuću Crne Gore. I naravno Vasevićkog kraja. Upravo tu sam naišao na tu problematiku tekstova koji možda su tvrdi i nisu prilagođeni novijim populacijama. Ali međutim, ukoliko istražujete guslarski svijet, vidjet ćete da one pjevaju upravo onome svega što, svemu što je bilo prije nas i onome što će biti. Znači, to je jednostavno jedan historijski zapis kroz muzički instrument. Znači, tako treba posmatrati gusle i guslanje uopšte.
1: Evo, pričat ćemo još ukoliko nas razgovor vrati na gusle, ali evo da pomenemo i frulu. Rekli ste da je jedan dio izložbe i njoj posvećen.
2: Naravno. Jedan od tradicionalnih instrumenata čija se istorijat može pratiti do davnina, znači ovako i arheolog, mogu da kažem da je najstarija frula 40.000 godina stara od kosti, znači nevjerovatna priča, pronađena u jednoj pećini u Njemačkoj. Znači, čovjek je uvijek težio ka muzičkom izražavanju i uljepšavanju svoga danja ili plakanju uz te zvuke, ili nije ni bitno, uglavnom on je svoju ljudskost i postojanje izražavao uvijek kroz muziku, što je jako bilo teško uhvatiti. Malo ćemo pričati o tome posle, upravo i zbog toga se desio taj izazov. Ali frula krasi planine naše kraja i okoline, naravno Balkana i cijelog svijeta od pamtivijeka. Znači, to je jedan instrument čiji se koreni baš i ne mogu uhvatiti od kad postoje na prostoru Crne Gore, ali definitivno zvuci frule se potpunosti razlikuju od zvuka gusala. Oni su veseli, iskazuju ljubav, pjesme su drugog čijeg sadržaja, drugog tipa, znači veselije su iskren, nisu iskrenije, nego su te srećne emocije više pokazuju nego gusle. Gusle ipak onako treba da dirnu u bit čovjeka.
1: Da, imaju neki drugi sentiment. Jeste li uspjeli prikupiti značajan broj primjeraka, tako da kažem, Gusala i Frula i predstaviti to na izložbi.
2: Hvala vam na tom pitanju, da niste tu gotovo da bih zaboravio to da naglasim, jesmo. Mi imamo trenutno izloženo oko 22 gusle različitog tipa. Znači, treba i, to nisam naglasio, evo prilike, sve gusle se različite. Znači, apsolutno se razlikuju po izgledu. Zato što se sve gusle rade zasebno, ne postoji masovna proizvodnja gusala. Znači, vi imate majstora koji pravi gusle, a vi ste naručio, znači vi birate i kako će ta glava da izgleda, kako će to tijelo da izgleda u nekim okvirima koje naravno vi ne možete u potpunosti da promijenite, ali birate da li na glavi divu koza, njegoš, ne znam, soko ili neki simbol slobode, čvrstine ili šta želite da prikažete. Obično na tijelu se ide manastir Ostrog, u našim krajevima kaže manastir Ostrog ili Njegoš ili neki drugi svetac. Znači, vi imate potpunu slobodu i onda vi dobijate jedan instrument, gotov instrument koji proizvodi zvuk i služi za muziku, koji je prilagođen vama.
1: Znači, i unikatan.
2: Custom made, što bi rekli. Da. Znači, u potpunosti, i to, vjerujte mi, za relativno mali novac, s obzirom u kakvom se majstorluku radi. Ja sam, kad sam gostovao gospodina Tomovića, tada doznam, kao što sam rekao, da nisam sve znao guslama, da se gusle prave iz jednog komada drveta, da se taj dio komada drveta, taj jedan komad uvijek reže od metara i nešto ka gore od drveta, ima period vremena kad se bere, koliko to od 2 do 3 godine se taj dio drveta suši, pa se posebno dubi, pa ima neka pravila, znači to uopšte nije lagan proces, to je dugotrajan proces koji zahtjeva veliko znanje i umijeće, znači onda ide i štavljanje kože, jareća koža, i znači tu imamo jedan baš onako proces pravljanja, koje naravno i svi instrumenti zahtjevaju i veliko znanje i proizvodnju, ali razliku od, na primjer, violina, klavira, koji imaju masovno proizvodnje, gusle to nemaju. Ključuje se radi o malom broju majstora koji bukvalno utkaju svaki dio sebe u te gusle dok rade.
1: Jedan novi izazov je pred vama. Rekla sam da ćemo u nastavku pričati ne samo o ovoj izložbi, nego o nečemu što će uskoro biti završena priča, a u pitanju je otvaranje muzeja u Mojkovcu. I za mene je to bila novina.
2: Eto, pa trenutno još uvijek nismo zazvonili na sva zvona, ako tako mogu da kažem, ali postavka muzeja je završena. Čekaju se još neki administrativni dijelovi da se sastave i uskoro će se otvoriti muzej u Mojkovcu. To je prvi muzej u Mojkovcu, tematski podijeljen mišovitog tipa muzej, kao i u Beranama, ali pošto ga čine dva sprata, tematski su odvojene dvije teme. Na prvom spratu imaćete priliku da se upoznate sa ranosrednjekovnim Brskovom, sa vladarima, onom je što je kroz arheološka istraživanja nađeno na Brskovu, onoga što je kroz literaturu sačuvano i zapisano o Brskovu i šta je uopšte Brskovo kao rudnik, jedan od glavnih rudnika Balkanu, u tom trenutku slobodno mogu da kažem, predstavljao za ovo područje. Onda na drugom spratu, naravno, ono što je možda značaj Crne Gore i uopšte ovog dijela, to je naravno Mojkovačka bitka, od koje nažalost i ne govori se dovoljno. Jedna bitka koja je ovako samo po sebi popeja, nešto što predstavlja heroizam. Ako ga postoji, treba ga objasniti i prikazati, mislim da je dovoljno samo pomenuti Mojkovačku bitku. Tako da mi se nadamo da će otvaranje ovog muzeja biti pa početkom sljedećeg mjeseca ili sredinom mjeseca, tako da nadam se da ćemo se još jednom vidjeti, da ću vas ja update-ovati o datumu otvaranja i bit ćete naravno pozvani.
0: Na Njegoševom trgu večera sa početkom u 21 sat bit će održan koncert našeg Beranca Ćema. Koncert organizuju opština Berane i turistička organizacija Berane. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. avgusta. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice je u 16 sati i 30 minuta na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odjeljenja bezbjednosti svih regionalnih centara bezbjednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, a naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorištenja sigurnosnog pojasa. Policijski službenici će vršiti kontinuirani nadzor saobraćaja, evidentirati rizična ponašanja učesnika u saobraćaju i preduzimati zakonom propisane mjere prema počiniocima najtežih prekršaja sa ciljem zaštite života i zdravlja svih učesnika u saobraćaju i unapređenja ukupne bezbjednosti na putevima. Živi ne žuri, poručili su iz policije. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, udare ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni. Toliko u današnjem Flash Plusu koji su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
3: Slušate Radio Berane.

danas govorimo o temama koje su važne za sve nas, od novih mogućnosti liječenja u kliničko-bolničkom centru Berane, preko vakcinacije djece u domu zdravlja, pa do savjeta kako da sačuvamo zdravlje tokom ranih ljetnih dana. Počinjemo vijesti koje su stigle iz KBC-a Berane. Naime, u ovoj zdravstvenoj ustanovi uspješno je izvedena jubilarna 100. neuroradiološka intervencija, čime je potvrđeno da se u Beranama već obavljaju izuzetno složene procedure koje su ranije pacijente često upućivale van Crne Gore. Prema riječima direktora KBC Berane, doktora Milorada Mandalinića, pojedine od najkomplikovanijih neuroradioloških intervencija u Crnoj Gori trenutno se izvode upravo u Beranama, zahvaljujući se radnji sa interventnim neuroradiologom doktorom Slobodanom Ćukovićem. On je dodao da posebno mjesto u radu Beranske angiosale zauzima i uspješan razvoj kardiološkog programa. Kardiološke intervencije izvodi 6 interventnih kardiologa iz Kliničkog centra Crne Gore, koji svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim angažmanom svakodnevno doprinose uspješnoj realizaciji ovih procedura. Ova saradnja predstavlja primjer uspješnog povezivanja zdravstvenih ustanova sa zajedničkim ciljem pružanje kvalitetne i savremene zdravstvene zaštite našim pacijentima, rekao je Mandalinić. Kako je kazao, ustanovi na čijem je čelu, cilj nije samo da razviju program, već i da stvore sopstveni stručni kadar. Zato je posebno značajno što je jedan od naših kardiologa, dr. Nikodim Rade. Zato je posebno značajno što je jedan od naših kardiologa, dr. Nikodim Radenović, aktivno uključen u rad i obuku, dok je još jedan specijalizant, dr. Aleksandar Došljak, uključen u dalje usavršavanje. Na taj način stvaramo temelje za znanje i iskustvo, pa danas stičemo kroz saradnju sa kolegama iz drugih ustanova, s jutra u potpunosti zaživi u okviru našeg sopstvenog tima, naglasio je direktor KBC-a. Da je angiosala u KBC-u Berane potpuno opravdala očekivanja pacijenata, govori činjenica da je u njoj za 3 godine uređeno 2973 koronarografija, od čega je 1051 pacijent podvrgnut proceduri u gradnom stentu. Kada je Dom zdravlja Berane u pitanju, da podsjetimo, uputio je apel roditeljima čija su djeca propustila neku od doza iz kalendara obavezne vakcinacije, da ih u što kraćem roku dovedu na vakcinaciju. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. Vakcinacija djece koja je obavezni uslov za upis u vrtić u septembru će biti predmet javne rasprave u kojoj će se ocijeniti ustavnost ovog zakonskog rješenja. Struka nema dilemu. MMR vakcina je bezbjedna i nije dokazano da izaziva bilo kakve bolesti, piše portal. Oštre su podjele u javnosti oko vakcinacije uopšte, zato iz Instituta za javno zdravlje pozivaju roditelje koji imaju bilo kakvu sumnju da se obrate stručnim licima i da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije koje bez razloga plaše. Zakon se mora poštovati i sprovoditi. Kategorične su institucije sistema na čelu sa resornim ministarstvom. Da li uslovljavanje boravka u vrtiću u skladu sa najvišim pravnim aktom države konačnu riječ će dati Ustavni sud, koji je u septembru zakazao javnu raspravu o ovoj temi. Do tada podaci UNICEF-a govore da je trenutno na hiljade crnogorske djece potpuno nezaštićeno od bolesti koje su u razvijenim zemljama davno iskorištene. Idemo na muzički predah, a u nastavku, obzirom da su ovih dana temperature iznad prosjeka, bit će riječi kako

0: U pobjedi za srijedu 12. avgust pročitajte Duga Medovine, porodice 10 žrtava masakra na Cetinju nakon 4 godine traže pravdu. Vrijeme nije ublažilo potrebu za istinom i odgovornošću. Analiza Ustava SPC i temeljnog ugovora vlade sa crkvom pokazala da je ukidanje eparhija i smjenjivanje mitropolita u apsolutnoj nadležnosti tijela Beogradske patrijaršije. Potpuno u rukama sinode i sabora SPC-a episkopski savjet bio posljednja brana nezavisnosti. Temeljni ugovor nije predvidio episkopski savjet, zajednički organ eparhija, niti bilo kakvu obaveznu konsultaciju sa sveštenstvom i vjernicima u Crnoj Gori prilikom izbora mitropolita ili promjene eparhija. Posljednji udar je bio najteži, unapređenjem Metodija u mitropolita desio se istorijski presedan da u Crnoj Gori postoje dva mitropolita. Pobjeda vam donosi, istražitelji provjeravaju razlog boravka više od 50 stranih državljana u podgoričkom naselju Mareza, sumnjuju na online prevare, više stotina digitalnih uređaja i opreme poslato na vještačenje. Profesori kažu da nisu bili u situaciji da im visokoškolci ponude poklone. Rakočević, da mi student ponudi mito, odveo bi ga u policiju da mi ga je majka rodila. U pobjedi za srijedu 12. avgust pročitajte, za pola godine gotovo milijun turista, Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja, Njemačka, Poljska i Sad u usponu, drastičan pad gostiju iz Turske. Nacionalna komisija za UNESCO i vlade priprema teren za vraćanje obale u prvobitno stanje. Država kreće u poništenje kupališta Carina u Baošićima. Pratili ste pregled štampe za srijedu 12. avgust.
1: Pregled štampe.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to. Glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vreme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Marketing radija Berane.

0: 12. avgusta, prvi put obilježen 2000. godine, dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić uz čestitki povodom Međunarodnog dana mladih kazao je da je cilj da se mladima pruži prilika da grade budućnost u kojoj žele da žive. Mladi su ogledalo našeg društva, njegova energija, snaga i budućnost, njihove ideje, znanje, kreativnost i ambicije predstavljaju vrijednosti koje kao društvo moramo prepoznati i podržati. Naša obaveza je da mladima pružimo jednake prilike i podršku i stvorimo im mogućnost da uče, napreduju, razvijaju svoje talente i ostvare svoje potencijale. Važno je da mladi vjeruju u sebe, budu uporni i hrabri u ostvarivanju svojih ciljeva, kazao je Jojić. Istakao je da zato žele da ih više slušaju, da razgovaraju sa njima i da zajedno rade na stvarima koje su im važne. Uspjeh mladih je uspjeh cijelog našeg društva. Naš cilj je da im pružimo priliku da grade budućnost u kojoj žele da žive. Srećan dan mladih, živite, sanjajte, stvarajte i uživajte u svakom trenutku svoje mladosti, kazao je ministar. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, Vlado Lutovac, kustos Polimskog muzeja, govorio o izložbi Nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasojevićkog kraja, koja je otvorena u Andrijevici i najavio skoro otvaranje muzeja u Mojkovcu. Akcente iz razgovora pripremila Snežana Ćorović.
1: Ono što sam rekla, a inicijalno je bila moja ideja za tvoje gostovanje, je izložba Nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasojevićkog kraja, kojom si se negdje predstavio u Andrijevici. O čemu je u stvari riječ?
2: Pa prije svega ovo je treća izložba koju ja kao autor izložbe radim sa Centrom za kulturu Mihailo Alalić iz Andrijevice. Znači, ova izložba se veže za prethodnu izložbu. Prethodna izložba je bila tema Od kamena do svile, koja je na jedan, recimo, slikovit način pokušala da prikaže vasojevsku nošnju, tradicionalnu nošnju, i mislim da smo donekle uspjeli u tome. I onda smo nastavili sa tradicijom Vasojevićima, a jedna od tradicionalnih stvari, ne samo Vasojevića, nego i Crne Gore, predstavljaju gusle i muziku koju same gusle proizvode i zvuk koji upravo obilježava Crnu Goru i ovaj kraj, o čemu ćemo govoriti malo više.
1: I na koji način si spojio, kad kažem izložba, svi zamišljamo jedan izložbeni prostor sa postavkom, ali evo u nazivu same izložbe si negdje zaintrigirao sve one koji su bili te večeri u Andrijevici, a evo i naše slušaoce, Nasljeđe koje se sluša. Kako slušamo naše nasljeđe?
2: Tako je. To je jedan ovako kompleksan poduhvat bio zbog toga što smo pokušali da nešto što je nematerijalno prikažemo našim posjetiocima. Prije svega, objasnio bih zašto uvijek radim izložbe, iako sam po struci arheolog, zbog toga što smatram da izložba predstavlja jedan vid izražavanja, tačnije kontakta između neke kulturne sfere ili kulturnog fenomena, koji se kroz izložbu možda i na najlakši, najbolji način stavlja na korištenje posjetiocima izložbe. Tako smo pokušali da uhvatimo zvuke, tačnije da uhvatimo instrument koji ih proizvodi, da ga njega prikažemo kao nešto što je materijalno, zatim njegov način pravljenja i da prikažemo njegove zvuke, ono što on predstavlja. Međutim, u ovom slučaju glavna tema je bila na guslama. A gusle je jako teško pisati i uhvatiti zbog toga što one su kao instrument dosta jednostavni, ali ono što nam one pruži uopšte ne predstavlja jednostavnu priču. Već predstavlja jedan tec, kao što vi znate, gusle su, možemo reći slobodno, tužan jedan instrument, on više plače nego što pjeva, tako da je bilo jako zanimljivo pokušati da narod, pogotovo mladi, da zainteresujemo za to, zbog toga što i vi sami znate, gusle se sve manje i manje slušaju, tako da je izložba je predstavljala jedan izazov, ali nadamo se da smo donekle uspjeli u tome. Ova izložba je koncipirana tako da je prostor podijeljen u tri dijela, znači nekim pregradnim zidovima. Na krajnjem lijevom dijelu izložbe prikazuje se jedan film o upravljanju gusala. Gospodin Milun Tomović Štitski je zajedno sa Centrom za kulturu Andrijevice napravio jedan kratak prilog, to jeste dokumentarac kako se izrađuju gusle i o tehnici samih gusala. Gospodin je naravno bio na otvaranju i pružio nam jedno nevjerovatno guslanje. dok se u krajnjem desnom uglu izložbe nalazi jedan kratak film o proizvodnji Frula i gospodin Martinović, evo, u ovom slučaju moram ga izreklamirat, gospodin koji drži,
1: kakav problem?
2: drži katun Martinović ispod koma. Tu je on prikazan kako svira Frulu i naravno tehnika pravljenja Frula. A u središnjem dijelu osvrnuli smo se na to šta u stvari muzika kao nematerijalno kulturna baština predstavlja i kako je došlo do pretakanja, ako tako mogu da kažem, malo je ovako sječem što nije to baš tako crno-bijelo, ali dolazimo iz nečeg što je nematerijalno, da smo uspjeli da dođemo do materijalnog i do zapisivanja opšte muzičkog zapisa.
1: Pomenuo si mlade ljude, koliko mladi ne znaju, a koliko se na ovaj način, evo ti, koliko si se potrudio da nekako i ove mlađe generacije ne zaborave ovu našu tradiciju?
2: Evo, možda ne zvučim tako, ali recimo da sebe još uvijek smatram mladom osobom i prije nego što sam uopšte ušao nevjerovatni svijet gusala i muzičkog nasljeđa, ni ja nisam mnogo znao o guslama. Međutim, što više istražujete, sve više ste oduševljeni onime što predstavljaju gusle za identitet naroda, njihov zvuk i ono što one predstavljaju za svaku kuću Crne Gore. I naravno Vasevićkog kraja. Upravo tu sam naišao na tu problematiku tekstova koji možda su tvrdi i nisu prilagođeni novijim populacijama. Ali međutim, ukoliko istražujete guslarski svijet, vidjet ćete da one pjevaju upravo onome svemu što je bilo prije nas i onome što će biti. Znači, to je jednostavno jedan historijski zapis kroz muzički instrument. Znači, tako treba posmatrati gusle i guslanje uopšte.
1: Evo, pričat ćemo još ukoliko nas razgovor vrati na gusle, ali evo da pomenemo i Frulu. Rekli ste da je jedan dio izložbe i njoj posvećen.
2: Naravno. Jedan od tradicionalnih instrumenata čija se istorijat može pratiti do davnina, znači ovako i arheolog mogu da kažem da je najstarija Frula 40.000 godina stara od kosti, znači nevjerovatna priča pronađena u jednoj pećini u Njemačkoj. Znači, čovjek je uvijek težio ka muzičkom izražavanju i uljepšavanju svoga danja ili plakanju uz te zvuke ili nije ni bitno, uglavnom on je svoju ljudskost i postojanje izražavao uvijek kroz muziku, što je jako bilo teško uhvatiti. Malo ćemo pričati o tome poslu, upravo i zbog toga se desio taj izazov. Ali Frula krasi planine naše kraja i okoline, naravno Balkana i cijelog svijeta od pamti vijeka. Znači, to je jedan instrument čiji se koreni baš i ne mogu uhvatiti od kad postoje na prostoru Crne Gore, ali definitivno zvuci Frule se potpunosti razlikuju od zvuka gusala. Oni su veseli, iskazuju ljubav, pjesme su drugog čijeg sadržaja, drugog tipa, znači veselije su, nisu iskrenije, nego su te srećne emocije više pokazuju nego gusle. Gusle ipak onako treba da dirnu u bit čovjeka i u...
1: Da, imaju neki drugi sentiment. Tako. Jeste li uspjeli prikupiti značajan broj primjeraka, tako da kažem, gusala i frula i predstaviti to na izložbi?
2: Hvala vam na tom pitanju, da niste to gotovo da bih zaboravio to da naglasim. Jesmo, mi imamo trenutno izloženo oko 22 gusle različitog tipa. Znači, treba i, to nisam naglasio, a evo prilike, sve gusle se različite. Znači, apsolutno se razlikuju po izgledu. Zato što se sve gusle rade zasebno, ne postoji masovna proizvodnja gusala. Znači, vi imate majstora koji pravi gusle, a vi ste naručio, znači vi birate i kako će ta glava da izgleda, kako će to tijelo da izgleda u nekim okvirima koje naravno i ne možete u potpunosti da promijenite, ali birate da li na glavi divu koza, njegoš, ne znam, soko ili neki simbol slobode, čvrstine ili šta želite da prikažete. Obično na tijelu se ide manastir Ostrog, u našim krajima kaže manastir Ostrog ili Njegoš ili neki drugi svetac. Znači, vi imate potpunu slobodu i onda vi dobijate jedan instrument, gotov instrument koji proizvodi zvuk i služi za muziku, koji je prilagođen vama.
1: Znači, I unikatan,
2: custom made, što bi rekli. Da. Znači, u potpunosti, i to, vjerujte mi, za relativno mali novac, s obzirom u kakvom se majstor luku radi. Ja sam, kad sam gostovao gospodina Tomovića, tada doznao, kao što sam rekao, da nisam sve znao guslama, da se gusle prave iz jednog komada drveta, da se taj dio komada drveta, taj jedan komad uvijek reže od metar i nešto ka gore od drveta, ima period vremena kad se bere, koliko to od 2 do 3 godine se taj dio drveta suši, pa se posebno dubi, pa ima neka pravila, znači to uopšte nije lagan proces, to je dugotrajan proces koji zahtjeva veliko znanje i umijeće, znači onda ide i štavljanje kože, jareća koža, i znači tu imamo jedan baš onako proces pravljanja, koje naravno i svi instrumenti zahtjevaju i veliko znanje i proizvodnju, ali za razliku od, na primjer, violina, klavira, koji imaju masovno proizvodnje, guste to nemaju. Ključuje se radi o malom broju majstora koji bukvalno utkaju svaki dio sebe u te guste dok rade.
1: Jedan novi izazov je pred vama. Rekla sam da ćemo u nastavku pričati ne samo o ovoj izložbi, nego o nečemu što će uskoro biti završena priča, a u pitanju je otvaranje muzeja u Mojkovcu. I za mene je to bila novina.
2: Eto, pa trenutno još uvijek nismo zazvonili na sva zvona, ako tako mogu da kažem, ali postavka muzeja je završena. Čekaju se još neki administrativni dijelovi da se sastave i uskoro će se otvoriti muzej u Mojkovcu. To je prvi muzej u Mojkovcu. Tematski podijeljen mišovitog tipa muzej, kao i ovaj u Beranama, ali pošto toga čine 2 sprata, tematski su odvojene 2 teme. Na prvom spratu imaćete priliku da se upoznate sa ranosrednjekovnim Brskovom, sa vladarima, onome što je kroz arheološka istraživanja nađeno na Brskovu, onoga što je kroz literaturu sačuvano i zapisano o Brskovu i šta je uopšte Brskovo kao rudnik, jedan od glavnih rudnika Balkanu, u tom trenutku slobodno mogu da kažem, predstavljao za ovo područje. Onda na drugom spratu, naravno, ono što je možda na čast Crne Gore i uopšte ovog dijela, to je naravno Mojkovačka bitka, od koje, nažalost, i ne govori se dovoljno. Jedna bitka koja je ovako samo po sebi popeja, nešto što predstavlja heroizam. Ako ga postoji, treba ga objasniti i prikazati, mislim da je dovoljno samo pomenuti Mojkovačku bitku. Tako da mi se nadamo da će otvaranje ovog muzeja biti pa početkom sljedećeg mjeseca ili sredinom mjeseca, tako da nadam se da ćemo se još jednom vidjeti, da ću vas ja update-ovati o datumu otvaranja i bit ćete naravno pozvani.
0: Na Njegoševom trgu večera sa početkom u 21 sat bit će održan koncert našeg Beranca Ćema. Koncert organizuju opština Berane i turistička organizacija Berane. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. avgusta. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice je u 16 sati i 30 minuta na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odjeljenja bezbjednosti svih regionalnih centara bezbjednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, a naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorištenja sigurnosnog pojasa. Policijski službenici će vršiti kontinuirani nadzor saobraćaja, evidentirati rizična ponašanja učesnika u saobraćaju i preduzimati zakonom propisane mjere prema počiniocima najtežih prekršaja sa ciljem zaštite života i zdravlja svih učesnika u saobraćaju i unapređenja ukupne bezbjednosti na putevima. Živi ne žuri, poručili su iz policije. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, udare ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni. toliko u današnjem Flash Plusu koji su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijetan ostatak dana.
3: Slušate Radio Berane.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane i ove srijede 12. augusta sa vama smo u novoj emisiji Srijedom aktuelno, a nadam se, a možda sam čak negdje sigurna da ste i vi uz naše talase. U emisiji se trudim da uvijek ispričamo neku interesantnu priču i budemo aktuelni. A danas se onako neplanirano otvara neka lijepa priča. Inicijalno sam mog današnjeg gosta pozvala zbog jedne izložbe, ali ćemo pričati o puno drugih lijepih stvari. Dobar dan, želim Vladu Lutovcu, kustosu Polimskog muzeja, našeg ovdje muzeja, i često pričamo o aktivnostima Polimskog muzeja, a evo prilika je i da ovom izložbom ispričamo nešto o nama. Vlado, hvala što si se odazvao mom pozivu.
3: Hvala vama, velika mi je čast da budem ovdje i nadam se da ćemo se dobro družiti u toku emisije.
2: Sigurna sam, evo preporuka našim slušaocima da u narednim minutima budu uz naše talase. Ono što sam rekla, a inicijalno je bila moja ideja za tvoje gostovanje, je izložba Nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasojevićkog kraja, kojom si se negdje predstavio u Andrijevici. O čemu je u stvari riječ?
3: Pa prije svega, ovo je treća izložba koju ja kao autor izložbe radim sa Centrom za kulturu Mihajlo Alalić iz Andrijevice. Znači, ova izložba se veže za prethodnu izložbu. Prethodna izložba je bila tema Od kamena do svile, koja je na jedan, recimo, slikovit način pokušala da prikaže vasojevsku nošnju, tradicionalnu nošnju, i mislim da smo donekle uspjeli u tome. I onda smo nastavili sa tradicijom Vasojevićima, a jedna od tradicionalnih stvari, ne samo Vasojevića, već cijele Crne Gore, predstavljaju gusle i muziku koju same gusle proizvode i zvuk koji upravo obilježava Crnu Goru i ovaj kraj, o čemu ćemo govoriti malo više.
2: I na koji način si spojio, kad kažem izložba, svi zamišljamo jedan izložbeni prostor sa postavkom, ali evo u nazivu same izložbe si negdje zaintrigirao sve one koji su bili te večeri u Andrijevici, a evo i naše slušaoce, Nasljeđe koje se sluša. Kako slušamo naše nasljeđe?
3: Tako je. To je jedan ovako kompleksan poduhvat bio zbog toga što smo pokušali da nešto što je nematerijalno prikažemo našim posjetiocima. Prije svega, objasnio bih zašto uvijek radim izložbe, iako sam po struci arheolog, zbog toga što smatram da izložba predstavlja jedan vid izražavanja, tačnije kontakta između neke kulturne sfere ili kulturnog fenomena, koji se kroz izložbu možda i na najlakši i najbolji način stavlja na korištenje posjetiocima izložbe. Tako smo pokušali da uhvatimo zvuke, tačnije da uhvatimo instrument koji ih proizvodi, da ga njega prikažemo kao nešto što je materijalno, zatim njegov način pravljenja i da prikažemo njegove zvuke, ono što on predstavlja. Međutim, u ovom slučaju glavna tema je bila na guslama. A gusle je jako teško pisati i uhvatiti zbog toga što one su kao instrument dosta jednostavni, ali ono što nam one pružuju uopšte ne predstavlja jednostavnu priču. Već predstavlja jedan tec, kao što vi znate, gusle su, možemo reći slobodno, tužan jedan instrument, on više plače nego što pjeva, tako da je bilo jako zanimljivo pokušati da narod, pogotovo mladi, da zainteresujemo za to, zbog toga što i vi sami znate, gusle se sve manje i manje slušaju, tako da je izložba je predstavljala jedan izazov, ali nadamo se da smo donekle uspjeli u tome. Ova izložba je koncipirana tako da je prostor podijeljen u tri dijela, znači nekim pregradnim zidovima. Na krajnjem lijevom dijelu izložbe prikazuje se jedan film o pravljenju gusala. Gospodin Milun Tomović Štitski je zajedno sa Centrom za kulturu Andrijevice napravio jedan kratak prilog, to jeste dokumentarac kako se izrađuju gusle i o tehnici samih gusala. Gospodin je naravno bio na otvaranju i pružio nam jedno nevjerovatno guslanje. dok se u krajnjem desnom uglu izložbe nalazi jedan kratak film o proizvodnji Frula i gospodin Martinović, evo, u ovom slučaju moram ga izreklamirati, gospodin koji drži,
2: kakav problem?
3: drži katun Martinović ispod koma. Tu je on prikazan kako svira Frulu i naravno tehnika pravljenja Frula. A u središnjem dijelu osvrnuli smo se na to šta u stvari muzika kao nematerijalno kulturna baština predstavlja i kako je došlo do pretakanja, ako tako mogu da kažem, malo je ovako sječem što nije to baš tako crno-bijelo, ali dolazimo iz nečeg što je nematerijalno, da smo uspjeli da dođemo do materijalnog i do zapisivanja opšte muzičkog zapisa.
2: Pomenuo si mlade ljude, koliko mladi ne znaju, a koliko se na ovaj način, evo ti, koliko si se potrudio da nekako i ove mlađe generacije ne zaborave ovu našu tradiciju?
3: Možda ne zvučim tako, ali recimo da sebe još uvijek smatram mladom osobom i prije nego što sam uopšte ušao nevjerovatni svijet gusala i muzičkog nasljeđa, ni ja nisam mnogo znao o guslama. Međutim, što više istražujete, sve više ste oduševljeni onim što predstavljaju gusle za identitet naroda, njihov zvuk i ono što one predstavljaju za svaku kuću Crne Gore. I naravno Vasevićkog kraja. Upravo tu sam naišao na tu problematiku tekstova koji možda su tvrdi i nisu prilagođeni novijim populacijama. Ali međutim, ukoliko istražujete guslarski svijet, vidjet ćete da one pjevaju upravo onome svemu što je bilo prije nas i onome što će biti. Znači, to je jednostavno jedan historijski zapis kroz muzički instrument. Znači, tako treba posmatrati gusle i guslanje uopšte.
2: Da, nekako u mom sjećanju je to neka naracija i neko pričanje i upravo tako ja sam se kao dijete susrela sa guslama i kad čovjek u nekim kasnim godinama se sjeti toga, shvati da kao mali ne možeš to da razumiješ, ali ako uđeš u tu priču i počneš da je pratiš, nekako te uvuku u taj svijet.
3: Naravno, to je isto kao i sa čitanjem knjiga i svim izrazima kulture, umjetnosti. U određenim godinama mi određenu kulturu shvatamo na različit način. Tako i sa guslama i guslarskim pjesmama, kad ste mali i kad ste se vjerojatno prvi put sreli s guslama koji je u svojoj kući, vjerojatno djedovoj, kad povučete one strune preko gusela, to je za vas bilo krčanje, nešto što je možda izazivalo neki strah. Međutim, kada se fokusirate na ono što gusla radi, a to je pjeva i ono što on govori nama i poručuje, onda vaš život i životno iskustvo prije toga može jasno da se veže za taj tekst koji on iznosi. Možete naučiti razne stvari.
2: Da, a nekako, evo, ako ja mogu neko svoje mišljenje da dam, ne može svako da svira gusle, pri tome nema nota, nema ničega, a onda treba i taj specifičan glas i moć da prenese tu priču.
3: Naravno, to je totalno ste u pravu, znači to je prije svega mora da postoji nevjerovatna ljubav. A onda morate da imate učitelja. Ili možete naravno da budete samouki. Danas naravno presto tehnoloških mogućnosti dostignuća vi možete i da čujete i vjerojatno imate na raznim platformama objašnjenja kako se gusla, ali sve je individualno. Guslanje je u potpunosti jedan individualni način izražavanja. Sve je do guslara, gospodina koji je onako, ako pogledate guslara, on je jednostavan, sjedi, a opet to je jedna totalno scenska predstava gdje on na način na koji se izražava ton svog glasa, brzinu guslanja i sve individualne stvari koje on utka u to iznošenje čini jedan spektakl, jednu malu predstavu za sebe. Znači svako guslanje bi trebalo da predstavlja i ne bi trebalo, nego predstavlja jedan scenski nastup koji onako trebalo bi svako slušati se da dirne.
2: Žargonom ovih mlađih generacija pravi performans.
3: Pravi performans.
2: Tako. Evo, pričat ćemo još ukoliko nas razgovor vrati na gusle, ali evo da pomenemo i Frulu. Rekli ste da je jedan dio izložbe i njoj posvećen.
3: Naravno, jedan od tradicionalnih instrumenata čija se istorijat može pratiti do davnina, znači ovako i arheolog mogu da kažem da je najstarija frula 40.000 godina stara od kosti, znači nevjerovatna priča pronađena u jednoj pećini u Njemačkoj. Znači čovjek je uvijek težio ka muzičkom izražavanju i uljepšavanju svoga dana ili plakanju uz te zvuke ili nije ni bitno, uglavnom on je svoju ljudskost i postojanje izražava uvijek kroz muziku, što je jako bilo teško uhvatiti. Malo ćemo pričati o tome posle, upravo i zbog toga se desio taj izazov. Ali Frula krasi planine naše kraja i okoline, naravno Balkana i cijelog svijeta od pamtivijeka. Znači, to je jedan instrument čiji se koreni baš i ne mogu uhvatiti od kad postoje na prostoru Crne Gore, ali definitivno zvuci Frule se potpunosti razlikuju od zvuka Gusala. Oni su veseli, iskazuju ljubav, pjesme su drugog čijeg sadržaja, drugog tipa, znači veselije su iskren, nisu iskrenije, nego su te srećne emocije više pokazuju nego Gusle. Gusle ipak onako treba da dirnu u bit čovjeka i u...
2: Da, imaju neki drugi sentiment. Nisam bila u prilici da pogledam izložbu, žao mi je, ako koliko je postavka još uvijek gore, pošla bih, jeli?
3: Naravno, izložba će, trajanje izložbe 2 mjeseca, znači od dana otvaranja, otvorili smo prije nekih 10 dana, tako da imate priliku da posjetite Centar za kulturu Mihajlo Lalić i da se eto, edukujete na jedan novi način, ako možemo tako da nazovemo, i da pogledate šta to Gusle predstavljaju za Vasojevski kraj zajedno sa Frulom. Naglasio bi to i da ta izložba treba da se tumači kao jedan samo djelić, fragment onoga što predstavlja

0: ako ništa drugo, zavoljeti taj dio kulture i identiteta koji predstavljaju gusli muziku uopšte sa ovog podneblja.
1: Da, i evo, nasljeđe koje se sluša zvuci Vasojevićkog kraja, nešto što je iza nas, spajamo sa onim danas i ostavljamo za neke buduće generacije. To je divna spona. Hvala vam na tome.
0: Naravno, evo i naglasio bih jednu stvar zbog čega baš gusle i kako ih treba posmatrati. Gusle nisu samo muzički instrument, to je predmet koji se utkao apsolutno svaku umjetnost naše zemlje i uopšte Balkana. Postoje slike guslara, kao što vidite u katalogu i vidjet ćete to, i naravno koliko posjetite izložbu, postoje zapisi o guslama, citati o guslama. Gusle su se nalazile u skoro svim domovima. Naravno, vremena se mijenjuju, pa se možda to ne može baze teći danas, ali su da nije bile bukvalno simbol slobode i izražavanja, tako da bukvalno se utkale u sve pore. Imate skulpture sa Njegoša sa guslama i znači u svim mogućim sferama umjetnosti imamo gusle kao zastupljene.
1: Da. I ne treba ih zaobići, nego ih treba staviti u centar dešavanja, kao što ste i uradili sa izložbom. Evo, ispred mene je ova brošura ili kako već to da...
0: Katalog,
1: hajde da kažem, koji je izvrsno urađen i grafički, i bravo i za to. I evo, kad otvorite, odmah vas na početku dočeka Mihajlo Lalić i citat iz Lelejske gore: "Gusle su kao neka čarolija, one vaskrsavaju mrtve i vraćaju nam one koji su davno otišli da nas ponovo uče kako se živi i kako se gine." Evo, i književnost ne može i ne treba da je bez gusala, o frulama također. Mihajlo Lalić govori: "Bio je to najtanki, tužni glas svirale što se u sutom spušta ni spadine koma, glas što ne zovi nikoga posebno, dotiče svako koga čuje, kao da samoj planini kazuje ono što čovjek ne umije da izgovori." Divni citati.
0: Divni citati. Mihajlo Lalić, naravno, gospodin koji vi vjerojatno znate, vaši slušalci, u Andrijevici, sa to se i njegovi citati naravno i nalaze, u čovjeku koji je poznavao Vasović i svoje kraje vjerovatno bolje od svih nas, i naravno i u njegovoj prozi i poeziji je nezaobilazna ta tema, znači seljak Vasović ili Vasović iz grada ili taj dio Crne Gore i Vasovskog kraja nezamisli bio bez frule i gusala, što je gospodin Mihajlović potvrdio i kroz svoje pisanje, kroz te citate koje smo i našli za potrebe izložbe, tako da mislim da bi bilo suvišne preko takvih citata da ja komentarišem ili dodam nešto. Mislim da je on pogodio ono što usrž ta dva instrumenta. Mislim da je to, hvala što ste ih pročitali, to je onako baš...
1: Pa morala sam negdje, čisto ne bih to propustila, a i negdje to govori o tome da su muzika i književnost univerzalni jezik čovječanstva, što također pišete u ovom katalogu. Ništa niste prepustili slučaju. Možda pravo vrijeme da napravimo po izboru našeg gosta muzičku pauzu, a reći ćemo kako se uklapa u ovu današnju priču.

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju aktuelno srijedom, poštovani slušalci, na talasima Radija Berane. Naš današnji gost, Vlado Lutovac, kustos Polimskog muzeja. I kakva interesantna priča, evo da ne hvalimo sad mi sami sebe, ali zaista tako jeste i ne pričamo često o guslama, o frulama, o svemu ovome što čini dio našeg identiteta, ali ne bih da propustim, rekla sam da je o Fortuna iz Carmina Burana od Karla Orfa vaš izbor. Kakve veze sad ima to sa guslama i sa frulom?
2: Generalno možda i nema direktno sa guslama i frulom, ali ima sa ovom nematerijalnom i materijalnom kulturnom baštinom, o čemu sam malo govorio na samom početku emisije i zbog toga sam i tražio da ide o Fortuna, da bi ljudi shvatili kako se izdešavalo to da mi dođemo do nefrule od 400.000 godina prije nove ere, pa onda imamo predstave na sudovima Grčke, znači imamo i predmete razne koje su sačuvane, babilonske i kod nas naravno stalne muzičke predmete. Svi oni su ostali kao materijalna kultura, međutim oni sa sobom nisu mogli da nam ponesu ono glavno, a to je taj muzički zapis, notni zapis koji tek posle jednog gospodina Gvida benediktskog sveštenika koji dopunjava taj notni sistem, tačnije omogućava zapisivanje nota koji će da omogući svijetu da se, bazirajući na to, u potpunosti počne zapisivanje muzike, i to je jedna ta polazna tačka. Dakle, možemo da pratimo tu materijalnu kulturnu baštinu kroz muzičko ostvarenje. Znači, vi onda imate spise, kao što je upravo Fortuna iz jedne Carmine Burana koja je s kraja nekog 12. vijeka, gospodin Gvido živi u 11. Znači, već posle njegovog notnog sistema, tačnije notacije, mi dolazimo do jednog prvog zapisa koji je Karl Orff posle pretvorio u jednu jako poznatu numeru koja je, ja mislim, svima poznata iz filmova, iz emisija. Ne. Tako da smatram da je jako bitno naglasiti da se tek posle nekog 11. vijeka dolazi do ekspanzije muzičkog zapisivanja, tačnije zapisivanje muzike gotovo svih instrumenta, što nam je omogućilo da mi danas uživamo nekim numerama i različitim interpretacijama ovih numera.
1: Evo, demantovaću vas, i tekako ima spone sa frulom ovo što ste ispričali, ali mi je zanimljivo ovo, evo, nikad nisam razmišljala na način da su arheologija i muzika usko povezani. Hvala vam što ste mi evo otvorili sad to neko novo polje.
2: Ja sam arheolog po struci, ja bavim se izložbama i nekim, recimo, umjetničkim dijelom, ako tako možemo to da nazovemo, ali mi smo multidisciplinarna nauka. Mislim za arheologiju i vjerujte da je, možete da zamislite kakav je osjećaj. Ja evo nisam, nažalost, imao još uvijek priliku da nađem neki muzički instrument prilikom arheoloških istraživanja, ne znači da neću, ali zamislite nekog arheologa koji istražuje ili pićini ili neki benediktski ili naš manastir ili bilo koji lokalitet i niđe na neki instrument koji je gotovo potpunosti očuvan, kakvih imamo, na primjer, iz Grčke, iz Rima, iz svih perioda i sa našeg prostora. I onda vi shvatite da i to bio jedna stvar koja je pratila čovjeka kroz to, ne gotovo, nego kroz cijelo njegovo postojanje. Znači, uvijek je umjetnost bila u čovjeku, a čovjek je na razne načine pokušavao da se izrazi muziku, slikarstvo, književnost, poeziju.
1: Mislim. Da, evo, da pokušamo zamisliti jedan život bez umjetnosti, bez muzike. Jedan dan bez umjetnosti i muzike, na što bi to ličilo?
2: Naravno, to mi bi bili isprazni roboti, onda da. Bi bili ChatGPT i ne bi mogli da osjetimo to što nam ta ili vizualna ekspresija ili zvučna ekspresija stvara kod nas, ta hemijska reakcija u kojoj vi posluživate i budi neka osjećanja.
1: I što nam puni dušu.
2: Naravno.
1: Da. Imamo još interesantnu priču u nastavku ove emisije, ali evo da ne zaboravim još par minuta o izložbi. Jeste li uspjeli prikupiti značajan broj primjeraka, tako da kažem, gusala i frula i predstaviti to na izložbi?
2: Hvala vam na tom pitanju, da niste to gotovo da bih zaboravio to da naglasim. Jesmo, mi imamo trenutno izloženo oko 22 gusle različitog tipa. Znači, treba i, to nisam naglasio, a evo prilike, sve gusle se različite. Znači, apsolutno se razlikuju po izgledu. Zato što se sve gusle rade zasebno, ne postoji masovna proizvodnja gusala, znači vi imate majstora koji pravi gusle, a vi ste naručio, znači vi birate kako će ta glava da izgleda, kako će to tijelo da izgleda u nekim okvirima koje naravno i ne možete u potpunosti da promijenite, ali birate da li na glavi divu koza, njegoš, ne znam, soko ili neki simbol slobode, čvrstine ili šta želite da prikažete. Obično na tijelu se ide manastir Ostrog, u našim krajevima kaže manastir Ostrog ili njegoš ili neki drugi svetac. Znači, vi imate potpunu slobodu i onda vi dobijate jedan instrument, gotov instrument koji proizvodi zvuk i služi za muziku, koji je prilagođen vama.
1: Znači, i unikatan.
2: Custom made, što bi rekli. Da. Znači, u potpunosti, i to, vjerujte mi, za relativno mali novac, s obzirom u kakvom se majstorluku radi. Ja sam, kad sam gostovao gospodina Tomovića, tada doznam, kao što sam rekao, da nisam sve znao guslama, da se gusle prave iz jednog komada drveta, da se taj dio komada drveta, taj jedan komad uvijek reže od metara i nešto ka gore od drveta, ima period vremena kad se bere, koliko to od 2 do 3 godine se taj dio drveta suši, pa se posebno dubi, pa ima neka pravila, znači to uopšte nije lagan proces, to je dugotrajan proces koji zahtjeva veliko znanje i umijeće, znači onda ide i štavljanje kože, jareća koža, i znači tu imamo jedan baš onako proces pravljanja, koje naravno i svi instrumenti zahtjevaju i veliko znanje i proizvodnju, ali razliku od, na primjer, violina, klavira, koji imaju masovno proizvodnje, gusle to nemaju. Isključivo se radi o malom broju majstora koji bukvalno utkaju svaki dio sebe u te gusle dok rade.
1: Hoće li to, gospodine Lutovac, negdje po vašem mišljenju, evo, ostavljam slobodu, nestati? Smijemo li dozvoliti da nestane? Evo, pomenuli ste ChatGPT, mijenja sve nas negdje, mijenja vještačka inteligencija, ali gusle napraviti ne može.
2: Pa imamo taj, ne samo vezano za gusle, nego generalno za tradicionalne oblik izražavanja u cijeloj Crnoj Gori, a pogotovo u Vasičkom kraju i Branama, da dolazi do velikog zaborava. Znači, imamo nezapisane običaje, da krenemo od njih, a da ne pričamo o guslama. Prvo je, i nije baš to tako ni išlo pri nabavki gusala tako lako. Prvo smo morali da pozovemo ljude, da se znamo, rekla kazala, ko bi mogao da ima, a onda vi stupate lično u kontakt sa tom osobom da objasnite zbog čega guse, da će da budu zaštićene, da ih ne uzimate za stalno, da će biti izložene, samo da ih uzimamo za potrebu izložbe, i onda ljudi shvate da je to potrebno. I onda vi pravite jedan zapis ko je dao gusle, koje godine su otprilike načinjene, pošto ljudi naručio se, na primjer, ako je moj djed, onda znamo koja je godina. Imamo i nekih starijih, na primjer. Na primjer, kod gospodina, evo, malo ću skrenuti se teme, ali kod gospodina Tomovića smo imali priliku da dobijemo gusle stare 200 godina i izložene su u Andrijevici, u Centru za kulturu. I posebnog su izgleda zbog toga što na toj glavi gusala, tom onaj gornji dio, nalaze se dva konja koji grizu dvije zmije i oni su onako pognuti u bijegu, a između njih se nalazi divokoza. I ovaj gospodin Tomović koji radi gusle rekao mi je da je to motiv koji on nikad nije vidio i da eto to je ta jedinstvenost, eto on je toliko, on ih radi, a čovjek koji ih radi je prvi put imao priliku da vidi takav jedan motiv na guslama kad su došli kod njega na restauraciju i na konzervaciju, pošto su jako stara, on kaže 200 godina, malo naravno nadilo je drvo svoje, sipac, i on ih je zaštitio nekim tehnikama.
1: Tako ali su opstale.
2: Ali su opstale i možete njih da vidite. Pored njih se, na primjer, u izložbenom prostoru nalaze i jedne nedovršene gusle, namjerno smo napravili tu, to da kažemo, taj presjek vremenski da se vide kako je to nekad izgledalo i kako to izgleda u procesu, tako da ima tu neke zanimljivosti. Onako.
1: Treba poći do Andrijevca, nije
2: treba,
1: daleko.
2: Treba, nije nam daleko, pogotovo da. Našim Berancima i nama, Berankama, to je da. 10 minuta vožnje.
1: Evo, spajate tradiciju i ovo vrijeme, hvatate se u koštac sa ovakvim izazovima, a jedan novi izazov je pred vama. Rekla sam da ćemo u nastavku pričati ne samo o ovoj izložbi, nego o nečemu što će uskoro biti završena priča. U pitanju je otvaranje muzeja u Mojkovcu. I za mene je to bila novina.
2: Eto, pa trenutno još uvijek nismo zazvonili na sva zvona, ako tako mogu da kažem, ali postavka muzeja je završena. Čekaju se još neki administrativni dijelovi da se sastave i uskoro će se otvoriti muzej u Mojkovcu. To je prvi muzej u Mojkovcu, tematski podijeljen mišovitog tipa muzej, kao i ovaj u Beranama, ali pošto toga čine dva sprata, tematski su odvojene dvije teme. Na prvom spratu imaćete priliku da se upoznate sa ranosrednjekovnim Brskovom, sa vladarima, onome što je kroz arheološka istraživanja nađeno na Brskovu, onoga što je kroz literaturu sačuvano i zapisano o Brskovu i šta je uopšte Brskovo kao rudnik, jedan od glavnih rudnika Balkanu, u tom trenutku slobodno mogu da kažem, predstavljao za ovo područje. Onda na drugom spratu, naravno, ono što je možda na čast Crne Gore i uopšte ovog dijela, to je naravno Mojkovačka bitka, od koje na žalost i ne govori se dovoljno. Jedna bitka koja je ovako samo po sebi popeja, nešto što predstavlja heroizam, ako ga postoji i treba ga objasniti i prikazati, mislim da je dovoljno samo pomenuti Mojkovačku bitku. Tako da mi se nadamo da će otvaranje ovog muzeja biti pa početkom sljedećeg mjeseca ili sredinom mjeseca, tako da nadam se da ćemo se još jednom vidjeti, da ću vas ja update-ovati o datumu otvaranja i bit ćete naravno pozvani. Tako
1: hvala,
2: da.
1: Očekujem to u najmanju ruku. A evo, nekako se i poklopilo sa 110 godina Mojkovačke bitke, što nekako daje, zaokružuje tu svu priču. Prvi put muzej, prvi muzej u Mojkovcu, malo li je, mislim, evo mi ovo, vi to predstavljate kao mali posao, ali Boga mi nije.
2: Pa moramo biti malo skromni, neskromni, nije mali posao, naravno, vjerujte, to je muzej od nule, znači prvi put i osnovan i oformljena i postavka, jubilej 110 godina, nevjerovatan jubilej nekog događaja tog tipa, obilježen naravno 8. januara kada je i dan opštine Mojkovca. Onaj da je jako lijep način, ali mislim da će muzej gradu i svakom gradu, inače muzej udahne jednom posebnu notu kulture i mogućnosti i prošići neke radionice i mogućnost posjeta i vratit će nas u vrijeme koje nam govori više o tom podnevlju, govorit ćemo mi o tom narodu i o identitetu i o raznim stvarima. Znači, to pruža jedan spektar dešavanja i mogućnosti ne samo za Mojkovac kao grad, već i za cijelu Crnu Goru i za region.
1: E sad, jedna interesantna priča koju ste mi ispričali prije ulaska u studio. Ja imam u životu jednu teoriju da kada bi čovjek idealno zamišljao neke stvari, ne bi se desile onako kako ih život donese. A vezana je za izradu onih lutki, ili tako, koji u najmanju ruku lutki, pa bih voljela da ispričate tu priču našim slušalcima.
2: Eto, u muzeju Mojkovac, na našu veliku sreću i radost, bit će izložene dvije replike, tačnije totalno dvije replike kralja Uroša I. i Jelene Anžujske, gdje smo mi uradili rekonstrukciju lika po slobodnom nahođenju, naravno uz veliku pažnju na to šta se nalazi na freskama, pošto se Nemanjićko stablo nalazi u više manastira, imamo predstave Uroša I. i naravno Jelene Anžujske, pa smo na osnovu njihove odore i onoga što je prikazano na freskama mi posegli za nekom rekonstrukcijom njihovog izgleda, fizičkog izgleda, pričamo ovdje o licu i rukama, pošto je ostatak tijela pokriven odorom, također urađenom na osnovu prikaza na freskama. Imali smo priliku da sređujemo sa gospodinom Blakobrijem iz Beograda. Radi se o gospodinu, inače diplomiranom vajaru, mnogi su vjerojatno čuli za njega, poput ovu ljudi iz filma, pošto gospodin je, na primjer, radio sve maske za promociju poznate serije Game of Thrones, koja je gostovala u Beogradu, znači radio za HBO maske, ukoliko možete, a možete naravno da izguglate ili da nađete sve one likove koji su šetali gradom Beograda i sve ono što vidite na njima, uključujući i naravno kostim i lice, radio gospodin, tako da sve posjetioce, buduće posjetioce muzeja u Mojkovcu očekuje, ja mislim, nešto novo, nešto nesvakidašnje.
1: Na najbolji nivo.
2: Mislim da je to nivo onako baš svjetski nivo. Gospodin, eto, stanimo skromni, a je malo i neskromni, ako hoćemo iskreno, uradio za svjetske firme i predstavljeno svjetski nivo i ja sam iznenađen.
1: Kako je došlo do saradnje?
2: Pa gledajte, mi smo, on je radio lutke za Golubačku tvrđavu i delegacija Mojkovca, uključujući mene, je stupila u kontakt s ovim gospodinom Rakobrijem, doznali su ko je radio lutke i onda naravno Viber je radio svoje, da li bi mogli, njemu je naravno bila čas, obzirom i da se prvi put radi jedan takav projekat u Crnoj Gori, on je onako i izašao od susreti sa cijenom i bio jako ljubazan, nevjerojatno kako i to biva kod takvih ljudi. Oni su doputovali iz Beograda, bili dva dana, odradili nevjerovatno posao, jedini uslov je bio, mislim, normalan uslov smještaja i hrana i tražili se to da vide Đurđevića Taru, naravno naš most, da odu malo i da vide tu prirodu Crne Gore i mislim da je to kao prvo za mene lično nevjerovatno iskustvo, a i mislim da je to za Crnu Goru jedan fenomenalan korak, jedna fenomenalna saradnja sa ljudima tog renomea i ljudima koji se bave isključivo kulturom, mislim da je to fenomenalno.
1: Evo sad moram pitat, pošto sam filmofil i gledala sam i ne samo Game of Thrones, nego film volim uopšte, a ovo mi je bilo potpuno novo da čujem za vas. Evo, rekli ste, novo iskustvo da neko sa svjetskog nivoa dođe u Mojkovac i napravi lica i ruke, a vi tome prisustovali. Kako je to izgledalo?
2: Nevjerovatno, vjerujte, evo iskreno ću biti u potpunosti kad smo mi sada namontirali to lice, lice je urađeno od vrata pa na gore, znači montira se na donji, na torzo lutke, ja sam se iskreno naježio jer nisam vjerovao da je to toliko originalno urađeno. Vjerujte, to su neki silikoni koji u potpunosti oponašaju izgled, ljudski izgled, ali u potpunosti. Te ruke kao da su živi, imaćete prilike, mi ćemo naravno uskoro izbaciti neke snimke na Instagram profilu, kako je to rađeno i kako to izgleda. To je jedna anegdota, a istina je, pri postavljanju Jelena Žujske, kraljice Jelena Žujske, gospodin Lakobrim je objasnio da su obrve na luci od nekog krzna lame i da je on to pribavio iz Londona. Znači, vjerujte, to je totalan profesionalizam, to je nevjerovatno. Nevjerovatno, onako sav uzbuđen taj gospodin, da ne oštetimo nešto, jer to je stvarno unikatan rad, onako baš je prezadovoljan. Pokazao mi je još par nekih radova, on je radio sad, mislim, u izradi je u Majdanpeku, ako ne griješim, eto, ja se izvinjavam ako pogriješim, također izrada nekog jednog od muzeja i trebalo bi da on radi, vidim, nisam siguran za koji muzej, dvije lutke neandertalaca, mislim, to je nevjerovatno isto. To su živi ljudi, znači, jednostavno. To je nevjerovatno. Vjerujte, svi materijali su potpunosti prirodni, znači, kosa je bukvalno prava, vjerovatno, koja se koristi za perike ili vrhunskog kvaliteta, oči koje je nevjerovatno. Stvarno, ovako, eto, imate jedan poziv, naravno, kad se otvorimo, da dođete, da pogledate, to je fenomenalno.
1: Da. Hvala. Otvara li ovo neke nove, u smislu, pošto se u Mojkovcu otvara prvi muzej, otvara li neku buduću, da ne kažem, novu saradnju našeg i Mojkovačkog muzeja?
2: Naravno, gledajte, što se tiče našeg Polinskog muzeja, Polinski muzej predstavlja, ovdje želim da bude neskroman, najbolji muzej na sjeveru Crne Gore, uključujući naravno sa Pljevarskim muzejem. I samo je sam jubilej 75 godina od postojanja Polinskog muzeja, on govori sam za sebe da se radi o jednoj ustanovi koja je postavila jake temelje kulture i onoga čime se bavi na sjeveru Crne Gore i uopšte Crne Gore. I naravno da ja koji sam iz Polinskog muzeja želim da svo svoje znanje i iskustvo prenesem na muzeju u Mojkovcu i da se ostvari jedna neraskidiva saradnja. Naravno, i inače mi imamo saradnju kao Polinski muzej, kao što vidite, i sa Centrom za kulturu i Andrijevici i sa svim ustanovama koji se bave kulturom, jako dobar odnos, imamo vrhunsku saradnju, tako da se nadam da će ova saradnja biti onako usko vezana, između ostalog, Polinski muzej i na revers da određeni dio predmeta muzeju, budućem muzeju u Mojkovcu, kako bi se dok se ne odradi otkup određenih predmeta sa teritorije Mojkovca bilo moguće otvoriti uopšte ustanovu. Tako da je to i tim povodom hvala Polinskom muzeju, naravno.
1: Da, i širi se kultura na sjeveru.
2: Naravno, to nam je bio i cilj, vjerujte, velika je čast biti dio ekipe koja je radila uopšte na ovom muzeju u Mojkovcu, zato što kad se nešto pravi od nule, opet možete da implementirate neke svoje zamisli i ono kako vi smatrate i posmatrate kulturu kao takvu i kako da najbolje posjetiocu, ako ste u mogućnosti, približite to što predstavljate.
1: Da.
2: Što muzej predstavlja, to su jako ozbiljne teme, To su teme koje je, s obzirom na njihovu ozbiljnost, jako teško približiti svim uzrastima i svim profesijama i strukama. Znači, to je taj muzeološki pristup koji svim muzeolozima predstavlja problem. To je taj, kako da vam ja na najjednostavniji način objasnim čemu je neki predmet služio. Lako je meni drugom arheologu ili nekom iz moje struke da objasnim, bukvalno i ne moram da objašnjavam, ko što i doktor ne mora da objašnjava svom kolegi, vide zajedno o čemu se radi. Ali mnogo teže da ga mi iz tog konteksta izvadimo i onda da ja na jedan slikovit način ili tekstualan način ili bilo koji način prikažem to da od malog djeteta shvati do osobe koja eto želi da posjeti muzej i da vidi o čemu se tu radi.
1: Uspijevali ste to do sada u Polimskom muzeju, evo izložba u Andrijevici je također još jedna potvrda, pa ne sumnjam da će i u Mojkovcu biti.
2: Hvala na ukazanom poverenju.
1: Pomenuli ste kulturu, u stvarici sve vrijeme pričamo o kulturi i umjetnosti i za kraj bih ostavila evo jednu rečenicu koju ne znam ko je rekao, parafrazirat ću da su kultura i umjetnost jedini koji vežu ljude, sve drugo ih razdvaja, ali ih kultura i umjetnost povezuju. Mi smo i ovom pričom danas potvrdili nečiju ovu misao.
2: Ja se u potpunosti slažem, mislim da je kultura ne samo kroz arheologiju, nego kroz sve moguće izraze pokazala da je ona vječna, da ona uvijek ima različito stvaranje, možda ima različite oblike, ali ima jednu poentu. Znači, uvijek je, možda možemo na različit način da se iskažemo, ali uvijek je poenta ista. Znači, ono što čovjek osjeća u sebi, želi da na jedan slikovit način kroz razne primjene raznih tehnika, tehnologija iskaže i prikaže drugim ljudima.
1: Evo, kao što rekoh, ovdje negdje stavljamo tačku na ovu današnju priču, ali ne stavljamo tačku na saradnju sa vama. Nastavit će se to i u narednom periodu. Tu ste nam negdje, tu je Mojkovac. I rado ćemo vas ponovo ugostiti, a mi se, ja sam ozbiljno shvatila ovaj poziv, mi se onda vidimo u Mojkovcu.
2: Naravno, sigurno se gledamo na otvaranju. Šta drugo, hvala vam što pratite ne samo moj rad, nego i opšte rad kulture za sebe na sjeveru Crne Gore. Hvala vam na tome i ostanite kao što ste bili do sada. Kako god me pozovete, vrlo rado ću biti vaš gost. Hvala vam još jednom na pozivu.
1: Hvala. Evo, ovo je zaista neka lijepa saradnja sa svima iz Polimskog muzeja i ja se zahvaljujem na toj predusretljivosti. Nikad nisam doživjela da odbijete moj poziv, počevši od direktorice Violete, pa sve dalje. Da ne nabrajam sve.
2: Nema potrebe da odbijemo, vjerujte, toliko se osjećamo ovdje odlično i i atmosfera je prirodna, tako da. Kao što rekao, kad god smo malo zanimljivi, vi nas pozovite.
1: Hvala još jednom, hvala i našim slušaocima. Ovo je bila još jedna emisija Srijedom aktuelno, koju su realizovali s tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Aktuelno Srijedom. Berane, grad koji volim.
3: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
4: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku, mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriju opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice biografije čovjeka čije ime postalo sinonim za muzičku genijalnost, ali i za neopisiv teret svjetske slave. Govorimo o Michaelu Jacksonu. Kralj popa nije bio samo izvođač, bio je kulturološki fenomen, inovator i vizionar koji je promijenio svijest o tome šta umjetnost može da postigne. Međutim, iza blještavih reflektora, milionskih tiraža i koreografija koje prkose gravitaciji, krije se duboka, složena i često tragična ljudska priča. Danas nećemo brojati njegove nagrade, niti analizirati naslovne strane tabloida. Danas iz njegovog života crpimo univerzalne životne lekcije o perfekcionizmu, cijeni uspjeha, neshvaćenosti i vječitoj potrazi za izgubljenim djetinjstvom. Prva velika mudrost koju možemo naučiti iz života Michaela Jacksona jeste moć apsolutne posvećenosti sopstvenom pozivu. Michael nije postao kralj preko noći. Njegov uspjeh bio je rezultat rano usađenog, surovog radnog etosa. Od najranijeg djetinjstva, dok su se druga djeca igrala, on je sate i sate provodio u studiju, ponavljajući plesne korake do iznemoglosti. Ona se uči da talenat bez rada ne znači ništa. Michael je bio perfekcionista. Kada je stvarao album Thriller, koji će postati najprodavaniji album svih vremena, njegova vizija je bila jasna. Svaka pjesma na albumu morala je biti hit. Nije pristajao na kompromise. Iz ovoga učimo da velika djela zahtijevaju velika odricanja. Ali ovdje se krije i opomena. Kada perfekcionizam postane tiranija nad samim sobom, kada sopstvena vrijednost zavisi isključivo od aplauza publike, granice između posvećenosti postaje opasno tanka. Michael nam pokazuje da je važno težiti izvrsnosti, ali je podjednako važno sačuvati unutrašnji mir van poslovnih uspjeha. Da bismo razumjeli Michaela Jacksona, moramo razumjeti dječaka koji nikada nije imao priliku da bude dijete. Pod strogom kontrolom oca, njegovo djetinjstvo bilo je ispunjeno radom, strahom i pritiskom. Zato je cijelog života kroz svoje imanje nedođija, kroz igračke i druženje s djecom, očajnički pokušavao da nadoknadi ono što mu je oduzeto. Svijet je to često posmatrao sa podsmjehom i nerazumijevanjem, ipak iz ove perspektive to nam donosi duboku psihološku mudrost. Rane iz djetinjstva oblikuju čitav naš odrasli život. Možete imati sav novac ovog svijeta, slavu o kojoj milijarde ljudi sanjaju, ali ako unutrašnje dijete ostane povrijeđeno i usamljeno, spoljašnji uspjeh ne može popuniti tu prazninu. Michaelov život je podsjetnik za sve nas. Čuvajmo djetinjstvo svoje djece i budimo nježni prema sopstvenim ranama iz prošlosti. Ako tražimo najčistiju filozofsku poruku koju je Michael ostavio svijetu kroz svoju muziku, pronaći ćemo je u stihovima pjesme Čovjek u ogledalu. U njoj on pjeva: ako želiš da učiniš svijet boljim mjestom, pogledaj sebe i napravi promjenu. U U svijetu koji je brzo osuđivao, upirao prstom i tražio krivce u drugima, Michael je kroz svoju umjetnost pozivao na ličnu odgovornost. Mudrost ove poruke je vanvremenska, promjena društva, sistema, porodice i okruženja ne počinje od drugih. Ona počinje od onog lica koje svako jutro vidimo u ogledalu. Michael je duboko vjerovao u iscjeliteljsku moć muzike i humanitarnog rada, podsjećajući nas da svako od nas ima moć, ali i dužnost da unese svjetlost u tuđe živote. Posljednja, možda i najteža lekcija iz Michaelove riznice jeste lekcija o usamljenosti na vrhu. Kako je njegova slava rasla, tako se smanjivao prostor za normalan ljudski kontakt. Postao je zatvorenik sopstvenog mita. Okružen ljudima koji su često vidjeli samo korist, Michael je iskusio duboku otuđenost. Njegov fizički izgled, koji se dramatično mijenjao tokom godina, bio je odraz unutrašnjih borbi, nesigurnosti i pritiska javnosti koja je analizirala svaki njegov pokret. Iz ovoga učimo o empatiji. Često smo skloni da sudimo ljudima na osnovu spoljašnjih manifestacija, zaboravljajući da iza ekscentričnosti često stoji dubok vapaj za prihvatanjem. Michaelov život nas uči da slava i bogatstvo nisu štit od patnje i da je najvrijednija stvar koju čovjek može imati iskren, autentičan ljudski odnos zasnovan na povjerenju. Michael Jackson je otišao sa ovog svijeta 2009. godine, ostavivši iza sebe muzičko nasljeđe koje nikada neće izblijediti. Ali pored pjesama koje nas pokreću na ples, ostavio nam je i mapu ljudske duše sa svim njenim usponima i padovima. Njegov život je bila svjetlost koja je obasjala planetu, ali i sjenka koja nas opominje na važnost balansa, ljubavi prema sebi i očuvanja sopstvene humanosti. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja. Pogledajte se u ogledalo i budite promjena koju želite da vidite. Prijatan dan. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: Slušate Radio Berane.

But it sounds like bubblegum.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to, glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

ありがとうございました。もう一度しろ。香川博です。

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to, glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vrijeme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice biografije čovjeka čije ime postalo sinonim za muzičku genijalnost, ali i za neopisiv teret svjetske slave. Govorimo o Michaelu Jacksonu. Kralj popa nije bio samo izvođač, bio je kulturološki fenomen, inovator i vizionar koji je promijenio svijest o tome što umjetnost može da postigne. Međutim, iza blještavih reflektora, milionskih tiraža i koreografija koje prkose gravitaciji, krije se duboka, složena i često tragična ljudska priča. Danas nećemo brojati njegove nagrade, niti analizirati naslovne strane tabloida. Danas iz njegovog života crpimo univerzalne životne lekcije o perfekcionizmu, cijeni uspjeha, neshvaćenosti i vječitoj potrazi za izgubljenim djetinjstvom. Prva velika mudrost koju možemo naučiti iz života Michaela Jacksona jeste moć apsolutne posvećenosti sopstvenom pozivu. Michael nije postao kralj preko noći. Njegov uspjeh bio je rezultat rano usađenog, surovog radnog etosa. Od najranijeg djetinjstva, dok su se druga djeca igrala, on je sate i sate provodio u studiju, ponavljajući plesne korake do iznemoglosti. On nas uči da talenat bez rada ne znači ništa. Michael je bio perfekcionista. Kada je stvarao album Thriller, koji će postati najprodavaniji album svih vremena, njegova vizija je bila jasna. Svaka pjesma na albumu morala je biti hit. Nije pristajao na kompromise. Iz ovoga učimo da velika djela zahtijevaju velika odricanja. Ali ovdje se krije i opomena. Kada perfekcionizam postane tiranija nad samim sobom, kada sopstvena vrijednost zavisi isključivo od aplauza publike, granice između posvećenosti postaje opasno tanka. Michael nam pokazuje da je važno težiti izvrsnosti, ali je podjednako važno sačuvati unutrašnji mir van poslovnih uspjeha. Da bismo razumjeli Michaela Jacksona, moramo razumjeti dječaka koji nikada nije imao priliku da bude dijete. Pod strogom kontrolom oca, njegovo djetinjstvo bilo je ispunjeno radom, strahom i pritiskom. Zato je cijelog života kroz svoje imanje nedođija, kroz igračke i druženje s djecom, očajnički pokušavao da nadoknadi ono što mu je oduzeto. Svijet je to često posmatrao sa podsmjehom i nerazumijevanjem, ipak iz ove perspektive to nam donosi duboku psihološku mudrost. Rane iz djetinjstva oblikuju čitav naš odrasli život. Možete imati sav novac ovog svijeta, slavu o kojoj milijarde ljudi sanjaju, ali ako unutrašnje dijete ostane povrijeđeno i usamljeno, spoljašnji uspjeh ne može popuniti tu prazninu. Michaelov život je podsjetnik za sve nas, čuvajmo djetinjstvo svoje djece i budimo nježni prema sopstvenim ranama iz prošlosti. Ako tražimo najčistiju filozofsku poruku koju je Michael ostavio svijetu kroz svoju muziku, pronaći ćemo je u stihovima pjesme Čovjek u ogledalu. U njoj on pjeva: ako želiš da učiniš svijet boljim mjestom, pogledaj sebe i napravi promjenu. U U svijetu koji je brzo osuđivao, upirao prstom i tražio krivce u drugima, Michael je kroz svoju umjetnost pozivao na ličnu odgovornost. Mudrost ove poruke je vanvremenska, promjena društva, sistema, porodice i okruženja ne počinje od drugih. Ona počinje od onog lica koje svako jutro vidimo u ogledalu. Michael je duboko vjerovao u iscjeliteljsku moć muzike i humanitarnog rada, podsjećajući nas da svako od nas ima moć, ali i dužnost da unese svjetlost u tuđe živote. Posljednja, možda i najteža lekcija iz Michaelove riznice jeste lekcija o usamljenosti na vrhu. Kako je njegova slava rasla, tako se smanjivao prostor za normalan ljudski kontakt. Postao je zatvorenik sopstvenog mita. Okružen ljudima koji su često vidjeli samo korist, Michael je iskusio duboku otuđenost. Njegov fizički izgled, koji se dramatično mijenjao tokom godina, bio je odraz unutrašnjih borbi, nesigurnosti i pritiska javnosti koja je analizirala svaki njegov pokret. Iz ovoga učimo o empatiji. Često smo skloni da sudimo o ljudima na osnovu spoljašnjih manifestacija, zaboravljajući da iza ekscentričnosti često stoji dubok vapaj za prihvatanjem. Michaelov život nas uči da slava i bogatstvo nisu štit od patnje i da je najvrijednija stvar koju čovjek može imati iskren, autentičan ljudski odnos zasnovan na povjerenju. Michael Jackson je otišao sa ovog svijeta 2009. godine, ostavivši iza sebe muzičko nasljeđe koje nikada neće izblijediti. Ali pored pjesama koje nas pokreću na ples, ostavio nam je i mapu ljudske duše sa svim njenim usponima i padovima. Njegov život je bila svjetlost koja je obasjala planetu, ali i sjenka koja nas opominje na važnost balansa, ljubavi prema sebi i očuvanja sopstvene humanosti. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja. Pogledajte se u ogledalo i budite promjena koju želite da vidite. Prijatan dan. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Berane, grad koji volim.
0: Slušate radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Marketing radija Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

ja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Marketing Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane i ove srijede 12. augusta sa vama smo u novoj emisiji Srijedom aktuelno, a nadam se, a možda sam čak negdje sigurna da ste i vi uz naše talase. U emisiji se trudim da uvijek ispričamo neku interesantnu priču i budemo aktuelni, a danas se onako neplanirano otvara neka lijepa priča. Inicijalno sam mog današnjeg gosta pozvala zbog jedne izložbe, ali ćemo pričati o puno drugih lijepih stvari. Dobar dan, želim Vladu Lutovcu, kustosu Polimskog muzeja, našeg ovdje muzeja, i često pričamo o aktivnostima Polimskog muzeja, a evo prilika je i da ovom izložbom ispričamo nešto o nama. Vlado, hvala što si se odazvao mom pozivu.
3: Hvala vama, velika mi je čast da budem ovdje i nadam se da ćemo se dobro družiti u toku emisije.
2: Sigurna sam, evo preporuka našim slušalcima da u narednim minutima budu uz naše talase. Ono što sam rekla, a inicijalno je bila moja ideja za tvoje gostovanje, je izložba Nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasojevićkog kraja, kojom si se negdje predstavio u Andrijevici. O čemu je u stvari riječ?
3: Pa prije svega ovo je treća izložba koju ja kao autor izložbe radim sa Centrom za kulturu Mihailo Alalić iz Andrijevice. Znači, ova izložba se veže za prethodnu izložbu. Prethodna izložba je bila tema Od kamena do svile, koja je na jedan, recimo, slikovit način pokušala da prikaže vasojevsku nošnju, tradicionalnu nošnju, i mislim da smo donekle uspjeli u tome. I onda smo nastavili sa tradicijom Vasojevićima, a jedna od tradicionalnih stvari, ne samo Vasojevića, nego cijele Crne Gore, predstavljaju gusle i muziku koju same gusle proizvode i zvuk koji upravo obilježava Crnu Goru i ovaj kraj, o čemu ćemo govoriti malo više.
2: I na koji način si spojio, kad kažem izložba, svi zamišljamo jedan izložbeni prostor sa postavkom, ali evo u nazivu same izložbe si negdje zaintrigirao sve one koji su bili te večeri u Andrijevici, a evo i naše slušaoce, Nasljeđe koje se sluša. Kako slušamo naše nasljeđe?
3: Tako je. To je jedan ovako kompleksan poduhvat bio zbog toga što smo pokušali da nešto što je nematerijalno prikažemo našim posjetiocima. Prije svega objasnio bih zašto uvijek radim izložbe, iako sam po struci arheolog, zbog toga što smatram da izložba predstavlja jedan vid izražavanja, tačnije kontakta između neke kulturne sfere ili kulturnog fenomena, koji se kroz izložbu možda i na najlakši i najbolji način stavlja na korištenje posjetiocima izložbe. Tako smo pokušali da uhvatimo zvuke, tačnije da uhvatimo instrument koji ih proizvodi, da ga njega prikažemo kao nešto što je materijalno, zatim njegov način pravljenja i da prikažemo njegove zvuke, ono što on predstavlja. Međutim, u ovom slučaju glavna tema je bila na guslama. A gusle je jako teško pisati i uhvatiti zbog toga što one su kao instrument dosta jednostavni, ono što nam one pruži uopšte ne predstavlja jednostavnu priču. Već predstavlja jedan tec, kao što vi znate, gusle su, možemo reći slobodno, tužan jedan instrument, on više plače nego što pjeva, tako da je bilo jako zanimljivo pokušati da narod, pogotovo mladi,

0: prikazuje se jedan film o pravljenju gusala. Gospodin Milun Tomović Štitski je zajedno sa Centrom za kulturu Andrije Vice napravio jedan kratak prilog, to jeste dokumentarac kako se izrađuju gusle i o tehnici samih gusala. Gospodin je naravno bio na otvaranju i pružio nam jedno nevjerovatno guslanje. Dok se u krajnjem desnom uglu izložbe nalazi jedan kratak film o proizvodnji frula i gospodin Martinović, evo, u ovom slučaju moram ga izreklamirati, gospodin koji drži,
1: nikakav problem.
0: drži katun Martinović ispod koma, tu je on prikazan kako frulu, svira frulu i naravno tehnika pravljenja frula. A u središnjem dijelu osvrnuli smo se na to šta u stvari muzika kao nematerijalno kulturna baština predstavlja i kako je došlo do pretakanja, ako tako mogu da kažem, malo je ovako sječem, što nije to baš tako crno-bijelo, ali dolazimo iz nečeg što je nematerijalno, da smo uspjeli da dođemo do materijalnog i do zapisivanja opšte muzičkog zapisa.
1: Pomenuo si mlade ljude, koliko mladi ne znaju, a koliko se na ovaj način, evo ti, koliko si se potrudio da nekako i ove mlađe generacije ne zaborave ovu našu tradiciju?
0: Možda ne zvučim tako, ali recimo da sebe još uvijek smatram mladom osobom i prije nego što sam uopšte ušao nevjerovatni svijet gusala i muzičkog nasljeđa, ni ja nisam mnogo znao o guslama. Međutim, što više istražujete, sve više ste oduševljeni onime što predstavljaju gusle za identitet naroda, njihov zvuk i ono što one predstavljaju za svaku kuću Crne Gore i naravno Vasevićkog kraja. Upravo tu sam naišao na tu problematiku tekstova koji možda su tvrdi i nisu prilagođeni novijim populacijama. Ali međutim, ukoliko istražujete guslarski svijet, vidjet ćete da one pjevaju upravo onome svemu što je bilo prije nas i onome što će biti. Znači, to je jednostavno jedan historijski zapis kroz muzički instrument. Znači, tako treba posmatrati gusle i guslanje uopšte.
1: Da, nekako u mom sjećanju je to neka naracija i neko pričanje i upravo tako ja sam se kao dijete susrela sa guslama i kad čovjek u nekim kasnim godinama se sjeti toga, shvati da kao mali ne možeš to da razumiješ, ali ako uđeš u tu priču i počneš da je pratiš, nekako te uvuku u taj svijet.
0: Naravno, to je isto kao i sa čitanjem knjiga i svim izrazima kulture, umjetnosti. U određenim godinama mi određenu kulturu shvatamo na različit način. Tako i sa guslama i guslarskim pjesmama, kad ste mali i kad ste se vjerojatno prvi put sreli s guslama koji je u svojoj kući, vjerojatno djedovoj, kad povučete one strune preko gusala, to je za vas bilo krčanje, nešto što je možda izazivalo neki strah. Međutim, kada se fokusirate na ono što gusla radi, a to je pjeva i ono što on govori nama i poručuje, onda vaš život i životno iskustvo prije toga može jasno da se veže za taj tekst koji on iznosi. Možete da naučite razne stvari.
1: Da, a nekako, evo, ako ja mogu neko svoje mišljenje da dam, ne može svako da svira gusle, pri tome nema nota, nema ničega, a onda treba i taj specifičan glas i moć da prenese tu priču.
0: Naravno, to je totalno ste u pravu, znači to je prije svega mora da postoji nevjerovatna ljubav. A onda morate da imate učitelja. Ili možete naravno da budete samouki. Danas naravno presto tehnoloških mogućnosti i dostignuća vi možete i da čujete i vjerojatno imate na raznim platformama objašnjenja kako se gusla, ali sve je individualno. Guslanje je u potpunosti jedan individualni način izražavanja. Sve je do guslara. Gospodina koji je onako, ako pogledate guslara, on je jednostavan, sjedi, a opet to je jedna totalno scenska predstava gdje on na način na koji se izražava ton svog glasa, brzinu guslanja i sve individualne stvari koje on utka u to iznošenje čini jedan spektakl, jednu malu predstavu za sebe. Znači svako guslanje bi trebalo da predstavlja i ne bi trebalo, nego predstavlja jedan scenski nastup koji onako trebalo bi svako slušati se da dirne.
1: Žargonom ovih mlađih generacija pravi performans.
0: Pravi performans.
1: Evo tako. Evo, pričat ćemo još ukoliko nas razgovor vrati na gusle, ali evo da pomenemo i frulu. Rekli ste da je jedan dio izložbe i njoj posvećen.
0: Naravno, jedan od tradicionalnih instrumenata čija se istorijat može pratiti davnina, znači ovako i arheolog mogu da kažem da je najstarija frula 40.000 godina stara od kosti, znači nevjerovatna priča pronađena u jednoj pećini u Njemačkoj. Znači čovjek je uvijek težio ka muzičkom

0: izražavanju i uljepšavanju svoga dana ili plakanju uz te zvuke ili nije ni bitno, uglavnom on je svoju ljudskost i postojanje izražavao uvijek kroz muziku, što je jako bilo teško uhvatiti. Malo ćemo pričati o tome posle, upravo i zbog toga se desio taj izazov. Ali Frula krasi planine naše kraja i okoline, naravno Balkana i cijelog svijeta od pamti vijeka. Znači, to je jedan instrument čiji se koreni baš i ne mogu uhvatiti od kad postoje na prostoru Crne Gore, ali definitivno zvuci Frule se potpunosti razlikuju od zvuka Gusala. Oni su veseli, iskazuju ljubav, pjesme su drugog čijeg sadržaja, drugog tipa, znači veselije su iskreni, nisu iskrenije, nego su te srećne emocije više pokazuju nego gusle. Gusle ipak onako treba da dirnu u bit čovjeka i u...
1: Da, imaju neki drugi sentiment. Nisam bila u prilici da pogledam izložbu, žao mi je, ako koliko je postavka još uvijek gore, pošla bih, je li?
0: Naravno, izložba će, trajanje izložbe je 2 mjeseca, znači od dana otvaranja, otvorili smo prije nekih 10 dana, tako da imate priliku da posjetite Centar za kulturu Mihajlo Lalić i da se eto, edukujete na jedan novi način, ako možemo tako da nazovemo, i da pogledate šta to gusle predstavljaju za Vasojevski kraj zajedno sa Frulom. Naglasio bi to i da ta izložba treba da se tumači kao jedan samo djelić, fragment onoga što predstavlja gusle i muziku uopšte za Vasojevski kraj. To je samo jedna, to samo jedna vrata za jedan nevjerovatan svijet i vi možete vjerovatno da provedete svoj naučni život ili uopšte život istraživajući i zapisivajući sve to što se stvorilo u Vasojevićima i uopšte u Crnoj Gori vezano za ovu temu, a da možda ne uspijete sve da zapišete. Tako da
1: važno
0: to je
1: samo početi.
0: Tako, važno je zavoljeti i nadam se da će neko kroz tu izložbu ipak, ako ništa drugo, zavoljeti taj dio kulture i identiteta koji predstavljaju gusle i muziku uopšte sa ovog podneblja.
1: Da, i evo, nasljeđe koje se sluša, zvuci Vasojevićkog kraja, nešto što je iza nas, spajamo sa onim danas i ostavljamo za neke buduće generacije. To je divna spona. Hvala vam na tome.
0: Naravno, evo i naglasio bih jednu stvar zbog čega baš gusle i kako ih treba posmatrati. Gusle nisu samo muzički instrument, to je predmet koji se utkao apsolutno svaku umjetnost naše zemlje i uopšte Balkana. Postoje slike guslara, kao što vidite u katalogu i vidit ćete to i naravno koliko posjetite izložbu. Postoje zapisi o guslama, citati o guslama. Gusle su se nalazili u skoro svim domovima. Naravno, vremena se mijenjuju, pa se možda to ne može baze teći danas, ali su ranije bile bukvalno simbol slobode i izražavanja, tako da bukvalno se utkale u sve pore. Imate skulpture sa Njegoša sa guslama i znači u svim mogućim sferama umjetnosti imamo gusle kao zastupljene.
1: Da. I ne treba ih zaobići, nego ih treba staviti u centar dešavanja kao što ste i uradili sa izložbom. Evo, ispred mene je ova brošura ili kako već to da...
0: Katalog,
1: hajde da kažem, koji je izvrsno urađen i grafički i bravo i za to. I evo, kad otvorite, odmah vas na početku dočeka Mihajlo Lalić i citat iz Lelejske gore. Gusle su kao neka čarolija, one vaskrsavaju mrtve i vraćaju nam one koji su davno otišli da nas ponovo uče kako se živi i kako se gine. Evo i književnost ne može i ne treba da je bez gusala, o frulama također. Mihajlo Lalić govori, bio je to onaj tanki tužni glas svirale što se u sutom spušta ni spadine koma, glas što ne zovi nikoga posebno, dotiče svakog koga čuje, kao da samoj planini kazuje ono što čovjek ne umije da izgovori. Divni citati.
0: Divni citati. Mihajlo Lalić, naravno, gospodin koji vi vjerojatno znate, vaši slušalci u Andrijevici, za to se i njegovi citati naravno i nalaze, u čovjek koji je poznavao Vasović i svoje kraje vjerovatno bolje od svih nas i naravno i u njegovoj prozi i poeziji je nezaobilazna ta tema, znači seljak Vasović ili Vasović iz grada ili taj dio Crne Gore i Vasovskog kraja nezamisli bio bez Frule i gusala, što je gospodin Mihajlović potvrdio i kroz svoje pisanje, kroz te citate koje smo i našli za potrebe izložbe, tako da mislim da bi bilo suvišne preko takvih citata da ja komentarišem ili da dam nešto. Mislim da je on pogodio ono što usrž ta dva instrumenta. Mislim da je to, hvala što ste ih pročitali, to je onako baš...
1: E, pa morala sam negdje, čisto ne bih to propustila, a i negdje to govori o tome da su muzika i književnost univerzalni jezik čovječanstva, što također pišete u ovom katalogu. Ništa niste prepustili slučaju. Možda pravo vrijeme da napravimo po izboru našeg gosta muzičku pauzu, a reći ćemo kako se uklapa u ovu današnju priču.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Aktuelno srijedom, poštovani slušalci, na talasima Radija Berane. Naš današnji gost, Vlado Lutovac, kustos Polimskog muzeja. I kakva interesantna priča, evo da ne hvalimo sad mi sami sebe, ali zaista tako jeste. I ne pričamo često o guslama, o frulama, o svemu ovome što čini dio našeg identiteta, ali ne bih da propustim, rekla sam da je o Fortuna iz Carmina Burana od Karla Orfa vaš izbor. Kakve veze sad ima to sa guslama i sa frulom?
2: Generalno možda i nema direktno sa guslama i frulom, ali ima sa ovom nematerijalnom i materijalnom kulturnom baštinom, o čemu sam malo govorio na samom početku emisije, i zbog toga sam i tražio da ide o Fortuna, da bi ljudi shvatili kako se izdešavalo to da mi dođemo do nefrule od 400.000 godina prije nove ere, pa onda imamo predstave na sudovima Grčke, znači imamo i predmete razne koje su sačuvane, babilonske i kod nas naravno stalne muzičke predmete. Svi oni su ostali kao materijalna kultura, međutim oni sa sobom nisu mogli da nam ponesu ono glavno, a to je taj muzički zapis, notni zapis, koji tek posle jednog gospodina Gvida benediktskog sveštenika koji dopunjava taj notni sistem, tačnije omogućava zapisivanje nota koji će da omogući svijetu da se, bazirajući na to, u potpunosti počne zapisivanje muzike, i to je jedna ta polazna tačka. Dakle, možemo da pratimo tu materijalnu kulturnu baštinu kroz muzičko ostvarenje. Znači, vi onda imate spise, kao što je upravo Fortuna iz jedne Carmine Burana, koja je iz kraja nekog 12. vijeka, gospodin Gvido živio u 11. Znači, već posle njegovog notnog sistema, tačnije notacije, mi dolazimo do jednog prvog zapisa koji je Karl Orff posle pretvorio u jednu jako poznatu numeru, koja je, ja mislim, svima poznata iz filmova, iz emisija. Ne. Tako da smatram da je jako bitno naglasiti da se tek posle nekog 11. vijeka dolazi do ekspanzije muzičkog zapisivanja, tačnije zapisivanja muzike gotovo svih instrumenta, što nam je omogućilo da mi danas uživamo nekim numerama i u različitim interpretacijama ovih numera.
1: Evo, demantovaću vas, i tekako ima spone sa frulom ovo što ste ispričali, ali mi je zanimljivo ovo, evo, nikad nisam razmišljala na način da su arheologija i muzika usko povezani. Hvala vam što ste mi evo otvorili sad to neko novo polje.
2: Ja sam arheolog po struci, ja bavim se izložbama i nekim, recimo, umjetničkim dijelom, ako tako možemo to da nazovemo, ali mi smo multidisciplinarna nauka, mislim za arheologiju, i vjerujte da je, možete da zamislite kakav je osjećaj. Ja evo nisam, nažalost, imao još uvijek priliku da nađem neki muzički instrument prilikom arheoloških istraživanja, ne znači da neću, ali zamislite nekog arheologa koji istražuje ili pećini ili neki benediktski ili naš manastir ili bilo koji lokalitet, i niđe na neki instrument koji je gotovo potpunosti očuvan, kakvih imamo, na primjer, iz Grčke, iz Rima, iz svih perioda i sa našeg prostora. I onda vi shvatite da i to bio jedna stvar koja je pratila čovjeka kroz, ne gotovo, nego kroz cijelo njegovo postojanje. Znači, uvijek je umjetnost bila u čovjeku, a čovjek je na razne načine pokušavao da se izrazi muziku, slikarstvo, književnost, poeziju.
1: Mislim. Da, evo, da pokušamo zamisliti jedan život bez umjetnosti, bez muzike. Jedan dan bez umjetnosti i muzike, na što bi to ličilo?
2: Naravno, to bi mi bili isprazni roboti, onda da. Bi bili ChatGPT i ne bi mogli da osjetimo to što nam ta ili vizualna ekspresija ili zvučna ekspresija stvara kod nas, ta hemijska reakcija u kojoj vi posluživate i budi neko osjećanje.
1: I što nam puni dušu.
2: Naravno.
1: Da. Imamo još interesantnu priču u nastavku ove emisije, ali evo da ne zaboravim još par minuta o izložbi. Jeste li uspjeli prikupiti značajan broj primjeraka, tako da kažem, gusala i frula i predstaviti to na izložbi?
2: Hvala vam na tom pitanju, da niste to gotovo da bih zaboravio to da naglasim. Jesmo, mi imamo trenutno izloženo oko 22 gusle različitog tipa. Znači, treba i to nisam naglasio, a evo prilike, sve gusle se različite. Znači, apsolutno se razlikuju po izgledu, zato što se sve gusle rade zasebno ne postoji masovna proizvodnja gusala. Znači vi imate majstora koji pravi gusle, a vi ste naručio, znači vi birate i kako će ta glava da izgleda, kako će to tijelo da izgleda u nekim okvirima koje naravno i ne možete u potpunosti da promijenite, ali birate da li na glavi divo koza njegoš, ne znam, soko ili neki simbol slobode, čvrstine ili šta želite da prikažete. Obično na tijelu se ide manastir Ostrog, u našim krajima kaže manastir Ostrog ili Njegoš ili neki drugi svetac. Znači, vi imate potpunu slobodu i onda vi dobijate jedan instrument, gotov instrument koji proizvodi zvuk i služi za muziku, ovaj koji je prilagođen vama.
1: Znači, i unikatan.
2: I unikatan, custom made, što bi rekli. Da. Znači, u potpunosti, i to, vjerujte mi, za relativno mali novac, s obzirom u kakvom se majstor luku radi. Ja sam, kad sam gostovao gospodina Tomovića, tada doznao, kao što sam rekao, da nisam sve znao guslama, da se gusle prave iz jednog komada drveta, da se taj dio komada drveta, taj jedan komad uvijek reže od metara i nešto ka gore od drveta, ima period vremena kad se bere, koliko to od 2 do 3 godine se taj dio drveta suši, pa se posebno dubi, pa ima neka pravila, znači to uopšte nije lagan proces, to je dugotrajan proces koji zahtjeva veliko znanje i umijeće, znači onda ide i štavljanje kože, jareća koža, i znači tu imamo jedan baš onako proces pravljanja, koje naravno i svi instrumenti zahtjevaju i veliko znanje i proizvodnju, ali razliku od, na primjer, violina, klavira, koji imaju masovno proizvodnje, guste to nemaju. Ključuje se radi o malom broju majstora koji bukvalno utkaju svaki dio sebe u te guste dok rade.
1: Hoće li to, gospodine Lutovac, negdje po vašem mišljenju, evo, ostavljam slobodu, nestati? Smijemo li dozvoliti da nestane? Evo, pomenuli ste ChatGPT, mijenja sve nas negdje, mijenja vještačka inteligencija, ali gusle napraviti ne može.
2: Pa imamo taj, ne samo vezano za gusle, nego generalno za tradicionalne oblike izražavanja u cijeloj Crnoj Gori, a pogotovo u Vasičkom kraju i Branama, da dolazi do velikog zaborava. Znači, imamo nezapisane običaje, da krenemo od njih, a da ne pričamo o guslama. Prvo je, i nije baš to tako, nije išlo pri nabavki gusala tako lako. Prvo smo morali da pozovemo ljude, da se znamo, rekla kazala, ko bi mogao da ima, a onda vi stupate lični kontakt sa tom osobom, da objasnite zbog čega guse, da će da budu zaštićene, da ih ne uzimate za stalno, da će biti izložene, samo da ih uzimamo za potrebu izložbe, i onda ljudi shvate da je to potrebno. I onda vi pravite jedan zapis, ko je dao gusle, koje godine su otprilike načinjene, pošto ljudi naručio se, na primjer, ako je moj djed, onda znamo koja je godina. Imamo i nekih starijih, na primjer. Na primjer, kod gospodina, evo, malo ću skrenuti se teme, ali kod gospodina Tomovića smo imali priliku da dobijemo gusle stare 200 godina i izložene su u Andrijevici, u Centru za kulturu. I posebnog su izgleda zbog toga što na toj glavi gusala, tom onaj gornji dio, nalaze se dva konja koji grizu dvije zmije i oni su onako pognuti u bijegu, a između njih se nalazi divokoza. I ovaj gospodin Tomović koji radi gusle rekao mi je da je to motiv koji on nikad nije vidio i da eto to je ta jedinstvenost, eto on je toliko on ih radi, a čovjek koji ih radi je prvi put imao priliku da vidi takav jedan motiv na guslama kad su došli kod njega na restauraciju i na konzervaciju, pošto su jako stara, on kaže 200 godina, malo naravno nadilo je drvo svoje, sipac, i on ih je zaštitio nekim tehnikama.
1: Tako ali su opstale.
2: Ali su opstale i možete njih da vidite. Pored njih se, na primjer, u izložbenom prostoru nalaze i jedne nedovršene gusle, namjerno smo napravili tu, to da kažemo, taj presjek vremenski, da se vide kako je to nekad izgledalo i kako to izgleda u procesu, tako da ima tu neke zanimljivosti.
1: Treba poći do Andrijevca, nije
2: treba,
1: daleko.
2: Treba, nije nam daleko, pogotovo da. Našim Berancima i nama, Brankama, to je da. 10 minuta vožnje.
1: Evo, spajate tradiciju i ovo vrijeme, hvatate se u koštac sa ovakvim izazovima, a jedan novi izazov je pred vama. Rekla sam da ćemo u nastavku pričati ne samo o ovoj izložbi, nego o nečemu što će uskoro biti završena priča, a u pitanju je otvaranje muzeja u Mojkovcu. I za mene je to bila novina.
2: Eto, pa trenutno još uvijek nismo zazvonili na sva zvona, ako tako mogu da kažem, ali postavka muzeja je završena. Čekaju se još neki administrativni dijelovi da se sastave i uskoro će se otvoriti muzej u Mojkovcu. To je prvi muzej u Mojkovcu. tematski podijeljen mišovitog tipa muzej, kao i ovaj u Beranama, ali pošto ga čine dva sprata, tematski su odvojene dvije teme. Na prvom spratu imaćete priliku da se upoznate sa ranosrednjekovnim Brskovom, sa vladarima, onom što je kroz arheološka istraživanja nađeno na Brskovu, onoga što je kroz literaturu sačuvano i zapisano o Brskovu i šta je uopšte Brskovo kao rudnik, jedan od glavnih rudnika Balkanu, u tom trenutku slobodno mogu da kažem, predstavljao za ovo područje. Onda na drugom spratu, naravno, ono što je možda na čast Crne Gore i uopšte ovog dijela, to je naravno moja Kovačka bitka, od koje nažalost i ne govori se dovoljno. Jedna bitka koja je ovako samo po sebi popeja, nešto što predstavlja heroizam, ako ga postoji, treba ga objasniti i prikazati, mislim da je dovoljno samo pomenuti moju Kovačku bitku. Tako da mi se nadamo da će otvaranje ovog muzeja biti pa početkom sljedećeg mjeseca ili sredinom mjeseca, tako da nadam se da ćemo se još jednom vidjeti, da ću vas ja update-ovati o datumu otvaranja i bit ćete naravno pozvani. Tako
1: hvala,
2: da.
1: Očekujem to u najmanju ruku. A evo, nekako se i poklopilo sa 110 godina moje Kovačke bitke, što nekako daje, zaokružuje tu svu priču. Prvi put muzej, prvi muzej u Mojkovcu, malo li je, mislim, evo mi ovo, vi to predstavljate kao mali posao, ali Boga mi nije.
2: Pa moramo biti malo skromni, neskromni, nije mali posao, naravno, vjerujte, to je muzej od nule, znači prvi put i osnovan i oformljena i postavka, jubilej 110 godina, nevjerovatno jubilej nekog događaja tog tipa, obilježen naravno 8. januara kada je i dan opštine Mojkovca. Ona je da jako lijep način, ali mislim da će muzej gradu i svakom gradu, inače muzej udahne jednu posebnu notu kulture i mogućnosti i prošići neke radionice i mogućnost posjeta i vratit će nas u vrijeme koje nam govori više o tom podnevlju, govorit ćemo mi o tom narodu i o identitetu i o raznim stvarima. Znači, to pruža jedan spektar dešavanja i mogućnosti ne samo za Mojkovac kao grad, već i za cijelu Crnu Goru i za region.
1: E sad, jedna interesantna priča koju ste mi ispričali prije ulaska u studio. Ja imam u životu jednu teoriju da kada bi čovjek idealno zamišljao neke stvari, ne bi se desile onako kako ih život donese. A vezana je za izradu onih lutki, ili tako, koji u najmanju ruku lutki, pa bih voljela da ispričate tu priču našim slušalcima.
2: Eto, u muzeju Mojkovac, našu veliku sreću i radost, bit će izložene dvije replike, tačnije totalno dvije replike kralja Uroša I. i Jelene Anžujske, gdje smo mi uradili rekonstrukciju lika po slobodnom nahođenju, naravno uz veliku pažnju na to šta se nalazi na freskama, pošto se Nemanjić kao stablo nalazi u više manastira, imamo predstave Uroša I. i naravno Jelene Anžujske, pa smo na osnovu njihove odore i onoga što je prikazano na freskama, mi posegli za nekom rekonstrukcijom njihovog izgleda, fizičkog izgleda, pričamo ovdje o licu i rukama, pošto je ostatak tijela pokriven odorom, također urađenom na osnovu prikaza na freskama. Imali smo priliku da sarađujemo sa gospodinom Lakobrijem iz Beograda. Radi se o gospodinu, inače diplomiranom vajaru, mnogi su vjerojatno čuli za njega, pogotovo ljudi iz filma, pošto gospodin je, na primjer, radio sve maske za promociju poznate serije Game of Thrones, koja je gostovala u Beogradu, znači radio za HBO maske, ukoliko možete, a možete naravno da izguglate ili da nađete sve one likove koji su šetali gradom Beograda i sve ono što vidite na njima, uključujući i naravno kostim i lice, radio gospodin, tako da sve posjetioce, buduće posjetioce muzeja u Mojkovcu očekuje, ja mislim, nešto novo, nešto nesvakidašnje.
1: Nešto najbolje, na najbolji nivo.
2: Mislim da je to nivo onako, baš svjetski nivo. Gospodin, eto, stanimo skromni, a je malo i neskromni, ako hoćemo iskreno, uradio za svjetske firme i predstavljeno svjetski nivo i ja sam iznenađen.
1: Kako je došlo do saradnje?
2: Pa gledajte, mi smo, on je radio lutke za Golubačku tvrđavu i delegacija Mojkovcu, uključujući mene, je dostupila u kontakt s ovim gospodinom Lakobrijem, doznali su ko je radio lutke i onda naravno Viber je radio svoje, da li bi mogli, njemu je naravno bila čast, obzirom i da se prvi put radi jedan takav projekat u Crnoj Gori, on je onako i izašao u susret i sa cijenom i bio jako ljubazan, nevjerojatno kako i to biva kod takvih ljudi. Oni su doputovali iz Beograda, bili dva dana, odradili nevjerovatno posao, jedini uslov je bio, mislim, normalan uslov smještaja, hrana, i tražili se to da vide Đurđevića Taru, naravno naš most, da odu malo i da vide tu prirodu Crne Gore, i mislim da je to kao prvo za mene lično nevjerovatno iskustvo, a i mislim da je to za Crnu Goru jedan fenomenalan korak, jedna fenomenalna saradnja sa ljudima tog renomea i ljudima koji se bave isključivo kulturom. Mislim da je to fenomenalno.
1: Evo sad moram pitat, pošto sam filmofil i gledala sam i ne samo Game of Thrones, nego film volim uopšte, a ovo mi je bilo potpuno novo da čujem za vas. Evo, rekli ste, novo iskustvo da neko sa svjetskog nivoa dođe u Mojkovac i napravi lica i ruke, a vi tome prisustovali. Kako je to izgledalo?
2: Nevjerovatno, vjerujte, evo iskreno ću biti u potpunosti kad smo mi sada namontirali to lice, lice je urađeno od vrata pa na gore, znači montira se na donji, na torzo lutke, ja sam se iskreno naježio jer nisam vjerovao da je to toliko originalno urađeno. Vjerujte, to su neki silikoni koji u potpunosti oponašaju izgled, ljudski izgled, ali u potpunosti te ruke kao da su živi. Imaćete prilike, mi ćemo naravno uskoro izbaciti neke snimke na Instagram profilu kako je to rađeno i kako to izgleda. To je jedna anegdota, a istina je, pri postavljanju Jelena Žujske, kraljice Jelena Žujske, gospodin Lakobrije mi objasnio da su obrve na luci od nekog krzna lame i da je on to pribavio iz Londona. Znači, vjerujte, to je totalan profesionalizam, to je nevjerovatno. To je nevjerovatno, onako sav uzbuđen taj gospodin, da ne oštetimo nešto, jer to je stvar unikata rad, onako baš je prezadovoljan. Pokazao mi je još par nekih radova, on je radio sad, mislim, u Majdanpeku, ako ne griješim, eto, ja se izvinjavam ako pogriješim, također izrada nekog jednog od muzeja i trebalo bi da on radi, vidim, nisam siguran za koji muzej, dvije lutke neandertalaca, mislim, to je nevjerovatno isto. To su živi ljudi, znači, jednostavno. To je nevjerovatno. Vjerujte, svi materijali su potpunosti prirodni, znači, kose bukvalno prava, vjerovatno, koja se koristi za perike, ali vrhunskog kvaliteta, oči koje, nevjerovatno. Stvarno, ovako, eto, imate jedan poziv, naravno, kad se otvorimo, da dođete, da pogledate, to je fenomenalno.
1: Da. Hvala. Otvara li ovo neke nove, u smislu, pošto se u Mojkovcu otvara prvi muzej, otvara li neku buduću, da ne kažem, novu saradnju našeg i Mojkovačkog muzeja?
2: Naravno, gledajte, što se tiče našeg Polinskog muzeja, Polinski muzej predstavlja, ovdje želim da budem neskroman, najbolji muzej na sjeveru Crne Gore, uključujući naravno sa Pljevarskim muzejem. Sam jubilej 75 godina od postojanja Polinskog muzeja, on govori sam za sebe da se radi o jednoj ustanovi koja je postavila jake temelje kulture i onoga čime se bavi na sjeveru Crne Gore i uopšte Crne Gore. I naravno da ja koji sam iz Polinskog muzeja želim da svo svoje znanje i iskustvo prenesem na muzeju u Mojkovcu i da se ostvari jedna neraskidiva saradnja. Naravno, inače mi imamo saradnju kao Polinski muzej, kao što vidite, i sa Centrom za kulturu i Andrijevici i sa svim ustanovama koji se bave kulturom, jako dobar odnos, imamo vrhunsku saradnju, tako da se nadam da će ova saradnja biti onako usko vezana, između ostalog Polinski muzej i na revers da određeni dio predmeta muzeju, budućem muzeju u Mojkovcu, kako bi se dok se ne odradi otkup određenih predmeta sa teritorije Mojkovca bilo moguće otvoriti uopšte ustanovu. Tako da je to i tim povodom hvala Polinskom muzeju, naravno.
1: Da, i širi se kultura na sjeveru.
2: Naravno, to nam je bio i cilj. Vjerujte, velika je čast biti dio ekipe koja je radila uopšte na ovom muzeju u Mojkovcu, zato što kad se nešto pravi od nule, opet možete da implementirate neke svoje zamisli i ono kako vi smatrate i posmatrate kulturu kao takvu i kako da najbolje posjetiocu, ako ste u mogućnosti, približite to što predstavljate.
1: Da.
2: Što muzej predstavlja, to su jako ozbiljne teme. to su teme koje s obzirom na njihovu ozbiljnost jako teško približiti svim uzrastima i svim profesijama i strukama. Znači, to je taj muzeološki pristup koji svim muzeolozima predstavlja problem. To je taj, kako da vam ja na najjednostavniji način objasnim čemu je neki predmet služio. Lako je meni drugom arheologu ili nekom iz moje struke da objasnim, bukvalno i ne moram da objašnjavam, ko što i doktor ne mora da objašnjava svom kolegi, vide zajedno o čemu se radi. Ali mnogo teže da ga mi iz tog konteksta izvadimo i onda da ja na jedan slikovit način ili tekstualan način ili bilo koji način prikažem to da od malog djeteta shvati do osobe koja eto želi da posjeti muzej i da vidi o čemu se tu radi.
1: Uspijevali ste to do sada u Polimskom muzeju, evo izložba u Andrijevici je također još jedna potvrda, pa ne sumnjam da će i u Mojkovcu biti.
2: Hvala na ukazanom poverenju.
1: Pomenuli ste kulturu, u stvari sve vrijeme pričamo o kulturi i umjetnosti i za kraj bih ostavila evo jednu rečenicu koju ne znam ko je rekao, parafrazirat ću da su kultura i umjetnost jedini koji vežu ljude, sve drugo ih razdvaja, ali ih kultura i umjetnost povezuju. Mi smo i ovom pričom danas potvrdili nečiju ovu misao.
2: Ja se potpunosti slažem, mislim da je kultura ne samo kroz arheologiju, nego kroz sve moguće izraze pokazala da je ona vječna, da ona uvijek ima različito stvaranje, možda ima različite oblike, ali ima jednu poentu. Znači, uvijek je, možda možemo na različit način da se iskažemo, ali uvijek je poenta ista. Znači, ono što čovjek osjeća o sebi, želi da na jedan slikovit način kroz razne primjene raznih tehnika, tehnologija iskaže i prikaže drugim ljudima.
1: Evo, kao što rekoh, ovdje negdje stavljamo tačku na ovu današnju priču, ali ne stavljamo tačku na saradnju sa vama. Nastavit će se to i u narednom periodu. Tu ste nam negdje, tu je Mojkovac. I rado ćemo vas ponovo ugostiti, a mi se, ja sam ozbiljno shvatila ovaj poziv, mi se onda vidimo u Mojkovcu.
2: Naravno, sigurno se gledamo na otvaranju. Šta drugo, hvala vam što pratite ne samo moj rad, nego i opšte rad kulture za sebe na sjeveru Crne Gore. Hvala vam na tome i ostanite kao što ste bili do sada. Kad god me pozovete, vrlo rado ću biti vaš gost. Hvala vam još jednom na pozivu.
1: Hvala. Evo, ovo je zaista neka lijepa saradnja sa svima iz Polimskog muzeja i ja se zahvaljujem na toj predusretljivosti. Nikad nisam doživjela da odbijete moj poziv, počevši od direktorice Violete, pa sve dalje. Da ne nabrajam sve.
2: Nema potrebe da odbijemo, vjerujte, toliko se osjećamo ovdje odlično i ovaj i sera je prirodna, tako da. Kao što rekao, kad god smo malo zanimljivi, vi nas pozovite.
1: Hvala još jednom, hvala i našim slušaocima. Ovo je bila još jedna emisija Srijedom aktuelno, koju su realizovali s tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Aktuelno Srijedom. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to, glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.